0: ťažké nie je.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Počúvaj, čo chceš.

Predo mnou tma a za mnou nič. Od rána bežím, neviem odpočiť. Opäť tie isté chyby, ten istý deň. Vo vode telo ryby nenecháva žiaden tieň. Predo mnou tma a za mnou tiež. Celý deň bežím, už chcem byť preč. Nechcem už za sebou nechávať stopy. Každý pohár až do dna chcem dopiť. Zaladiť prázdny rany, vyčistiť. Predo mnou tma a za mnou nič. Od rána bežím, neviem odpočiť. Opúšťam mesto, hranaté dvory a domy. Cesta sa sužuje, na nej popadané stromy. Predo mnou tma a za mnou tiež. Celý deň bežím, už chcem byť preč. Predo mnou lány, krajina otvorená. Priestor bez pamäte, bez hraníc a bez mena.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla. Alebo Gojira? Veď napokon dozviete sa.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Deža, prebudí ťa vždy, keď treba. Namaluje pevninu detstva a stratí sa s tebou v uliciach mesta.

že včera som s ním riešil veci, z ktorých som sa tešil, a dnes ho zrazu niet.

0: športoví fanúšikovia, pozor, od pondelka 27. júla si v novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to, nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už od pondelka.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk prebieha 504. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Pomalá hudba FM.
1: Dobré ráno z pomalej hudby FM, ja som Daniel Baláš a prajem vám príjemné počúvanie.

FM. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, Eremen a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

To bol Karsten Nikolaj alias Alvanoto a Ryuichi Sakamoto a ich Conversation Free. Predtým The Childish Tendency to Speak of Events as Coincidences, ambientná hudba z Turecka od Isika Kurala. Počuli sme aj domácu spoluprácu Kuesa a Paulina Chrastina v piesni Nova a úvod sa postaral David Kolár a toto je Good Mood.

the nightmare with you. And maybe

0: mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.

Skvelý Keen Kavana a Father Brown, predtým Pauline, nahrávka od Dirty Column. Počuli sme aj BC, MC a Kaleido Smoke z výberovky Ambient Americana, taktiež Dylana Goldena Aoka a jeho Light Peeking Through. A toto sú Japan.

písané o to.

Myslím, že si hudobne celkom rozumeli Japan z roku 1979 a skladba, epická skladba, takmer 8 minútová, The Other Side of Life a domáci Libertatem Ensemble a ešte epickejšia, aspoň teda pokiaľ ide o tú dĺžku, Jeruzalem z albumu Hiawatha. Toto je Nick Hakim a jeho novinka Endlessly Waiting.

0: bezkompromisne,
1: bez zábran,
0: bez chochmesu,
1: bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

pomalej hudbe FM zniela Julia Holter z nového, ešte len pripraveného albumu Materia, v poradí druhý single Fantasy, predtým Brazília, Rožeje a album Curryman 2 zastúpený rovnomennou skladbou. No a v pomalej hudbe FM si dáme teraz niečo pre milovníkov shoegazu. Toto sú She's Green a Dear Ivy.

Opäť domáca hudba, playliste pomalej hudby FM, Pebble 7 a Cable Dogs z albumu Sheep Song Unlimited, predtým Kelela a Against Me. Aké máte nedeľné ráno? Verím, že dobré, možno čiastočne dobré aj vďaka rádiu FM. Aký som skromný, oceňujete, dúfam. A toto je Laura Mish a z albumu Lytic, nahrávka Soften.

taká možno dovolenková hudba konkrétne z Etiópie, Girma, Bejen a Evnet Yed Lagegneš, predtým Cornelius, čiže japonská nová muzika, tá predtým to bola staršia nahrávka z roku 1972 konkrétne, zatiaľ čo Cornelius a jeho single, alebo skôr dvojsingle Aeons Jumeneni je nová záležitosť. Inak aj Japonsko začína byť takou populárnou turistickou destináciou, som si všimol. Ja som zatiaľ to šťastie nemal, ale nerad cestujem, ale teda Japonsko je jedna z tých približne 5 destinácií na svete, kam by som sa veľmi rád ešte pred smrťou vybral. No ale to znelo tak nejako veľmi pesimisticky. Zatiaľ sa ešte na onen svet nechystám. Takže preto optimisticky pristupujem k vízii, že by som niekedy mohol vidieť Japonsko. No, pred nami sú záverečné dve piesne dnešného vydania Pomalej hudby FM. Tá prvá je z roku 1980 a druhá je z roku 1981. Tak to nejako náhodou za sebou vyšlo, že viacero starších nahrávok, predtým ešte tá etiópska záležitosť. No a po desiatej potom nová i stará hudba na striedačku, ako to máme radi v dopoludnejšom či víkendovom vysielaní FM. Najprv Peter Gabriel, potom Braňo Horonec. Daniel Baláš, ďakujem za pozornosť. Budem sa na vás tešiť po malej hudbe FM opäť o týždeň.

Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, New Yorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM. Rádio FM.

Čo by to bolo za nedeľné ráno bez pomalej hudby? Bez tej starej a zábavnej hudby. Ďakujeme kolegovi Balážovi. Toto je Rádio FM. Pokračujeme ďalej. Dobré ráno, dobrý deň všetkým želám. Máme 26. júl, nedeľu. Anny, Hany majú meniny, tak všetko najlepšie želáme. A vám nech sa vydarí všetko, čo si dnes plánujete. A nech sa vám pritom dobre počúva Rádio FM hlavne. Pozdravuje Faun.

0: Lido Pimienta nám dohráva z Rádia FM. Dobré ráno ešte raz. Sme vaše festivalové rádio, aj preto vám tento víkend, alebo teda všeobecne v lete, ponúkame taký špeciálny hudobný obsah v našom vysielaní. Tento víkend konkrétne si pripomíname niekoľko koncertov z nášho programu Pohoda FM Live. Konkrétne dnes to budú o 11. Bene a Roland Kánik, a potom o 13. Noční jazdci. Ale ináč hudba bežná, aj taká špeciálna, letná, nedelná a teraz aj nová, veľmi čerstvá hudba, Profil nahrávky, ktorá má u nás tento týždeň špeciálne miesto. Viac povie Nika.
1: Album týždňa Nia Archives Emotional Junglist.

Nia Archives si pred nahrávaním druhej štúdiovky veľmi dobre uvedomovala, že je v pozícii, kedy sú očakávania od nej obrovské a jej veľká fanušikovská základňa má jasnú predstavu o tom, ako by mal jej druhý album znieť. Ľudia očakávajú 15 čistokrvných jungle skladieb. To som už urobila. Dúfam, že mi doprajú priestor jednoducho skúsiť niečo nové, uviedla Nia. Britská producentka si však nezískala fanušikov len vďaka hudbe. Mnohí sa našli v jej textoch a úprimnosti a otvorenosť nezmizla ani z jej nových skladieb. Dokonca Nia Archives nabrala väčšiu odvahu a už sa za nič neskrýva. Skladby na album vznikali v období, kedy bola čerstvo zamilovaná. Keď máte niečo po 20-ke, stále zisťujete, kým vlastne ste. Objavujete svoju sexualitu, zamilujete sa a prestanete milovať. Mám pocit, že veľa žien akoby uviazlo v dievčenstve, ale pravdou je, že mám 26 rokov a cítim, že vstupujem do obdobia ženstva, uviedla Nia Archives. Predstavte si ráno po párty, keď hudba už stíchla a vy máte v hlave spomienky na romancu, smútok, túžbu, poníženie aj úľavu. Presne takto Nia Archives opisuje album Emotional Junglist a nazýva ho post-raveovým zážitkom. Byť emocionálnym junglistom znamená cítiť naraz všetko aj nič, byť pokojná aj chaotická, príčetná aj manická, byť raz hore, raz dole, raz úplne bokom, uviedla Nia Archives. Ak by mal album Emotional Junglist dostať nejakú nálepku, tak by to bol ženský album. Album, ktorý sa pozerá na svet očami ženy, ktorá má po 20-ke. Dokonca sa Nia Archives pri práci na albume obklopila aj množstvom ďalších žien. Žena jednoducho vníma niektoré veci inak ako muž. Bolo pre mňa naozaj dôležité, aby sa na to pozeralo práve ženskými očami, prezradila Nia. Nia Archives chce mať nad svojou tvorbou kontrolu a ako sa ma prezradila, trvalo jej to roky, kým sa naučila dôverovať aj iným. Na albume Emotional Junglist však stavila na silné mená spolupracovníkov. Album jej produkoval Ethan P. Flynn, s ktorým pracovala aj na debute a pridal sa aj James Ford, ktorý pracuje za Arctic Monkeys či Depeche Mode a na albume hostiu aj Sampa či Georgia Smith. Teraz si tie spolupráce už vlastne užívam. Iní ľudia majú naozaj skvelé nápady a teším ma počuť, čo si myslia. Myslím, že mi to pomohlo vyrásť aj ako človeku, najmä v tom, že už nie som taký veľký control freak, uviedla Nia Archives. Hoci jej nový album neurazí ani fanušikov a fanušičky drum and bassu, je to podobne ako jej debut album, ktorý patrí nielen do klubov, dokonca ho veľa viac oceníte, ak si ho zapnete doma. Má silné osobné texty, ktorým sa oplatí venovať pozornosť. Album má aj jasný odkaz, ktorý k vám chcela Nia Archives doručiť. Buďte jednoducho sami sebou, pretože na konci dňa je toto jediné, čím naozaj môžete byť. Skladba číslo 15, Boys in Blue.

0: Toto je môj objav týchto dní. Dilíza, umelkyňa z Atlanty a jej intimný synthpop s temnými podtónmi. Healer dohráva z Rádia FM. My z hrôzy, hovorí vám to niečo? V ďalšom vydaní podcastu Pozor, spoiler, vám Pavol Hlubinák a Juraj Maliček vyspoilerujú konkrétne druhú filmovú adaptáciu, teda snímku režisera Martina Scorseseho z roku 1991 s Robertom De Nirom v úlohe arci zloducha. Juraj Maliček nám teraz niečo povie o samotnej predlohe titulu My z hrôzy a jej niekoľkým verziám.
1: Ak rátame aj literárnu predlohu, tak My z hrôzy vlastne predstavuje príbeh, ktorý máme možnosť poznať v štyroch rôznych verziách, čo je fascinujúce, tak všetky tie verzie fungujú a vlastne vôbec nevadí, že viete, o čom to je, lebo v tomto prípade je naozaj dôležité hlavne to, ako je to urobené.
0: Keby niečo, tak podcastová séria Pozor, spoiler je k dispozícii v podcastových aplikáciách, vrátane tejto novej epizódy o filme My z hrôzy.

0: speeches od Presidents of the USA, parádna starina, ktorú si pýtal tak celkom tematicky posluchač Jano, ktorý sa venuje spracúvaniu ovocia z vlastnej záhrady. Predtým to bol Genesis Owusu, niečo veľmi čerstvé. Pozdravujem vás z Rádia FM, želám príjemné nedeľné predpoludne a teraz dostanete niekoľko kultúrnych, konkrétne festivalových tipov na budúci týždeň.
1: Infolist FM.
2: Pri obci Abelová sa budúci piatok začína festival Slobodno slovenské alternatívne leto. Jeden z najstarších slovenských festivalov aj tento rok ponúkne vystúpenia domácich a zahraničných hudobníkov a hudobníčok. Súčasťou podujatia budú aj diskusie, projekcie, prezentácie a workshopy. Festival Slobodno slovenské alternatívne leto potrvá až do budúcej nedele.
1: Infolist FM.
2: Kremnická Akropola sa v najbližšiu sobotu stane centrom súčasného vizuálneho umenia a svetelných inštalácií. Tohtoročnou témou festivalu Nocturno je radosť a svoju tvorbu predstaví viac ako 10 umelcov a umelkýň. Okrem umenia na vás čaká hudba, divadelné predstavenie a workshopy.
1: Infolist FM.
2: Budúcu sobotu pozývame aj do Spišsko-Novoveskej chyže na 10. ročník festivalu Živé sochy. Viac o ňom povie Martin Hlavatý.
3: Srdečne pozývam na Živé sochy v chyži. V rámci nášho tmavého programu sa môžeš tešiť na komentovanú prehliadku medzinárodnej výstavy kresleného humoru Výzva pre Irán, žonglérske vystúpenie Šaška Finta z cirkusu Mavakanza, vizuálne umenie Amalky Ľudmily Valenčíkovej. Budeme dražiť našu originálnu bustu Cecílie Gonzágy. Temnota príde s koncertom hudobného projektu Miska na krev a program uzavrie svojou ohňovou choreografiou pouličný umelec Ondio Jakubčak. Príď.
2: Festival Živé sochy v chyži začína budúcu sobotu krátko po 11. hodine.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla alebo Gojira. Veď napokon dozviete sa.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Festivalové rádio FM.
3: A v rámci nášho špeciálneho víkendového programu teraz koncert z Pohody FM Live. Bene a Roland Kánik vás budú zabávať až do 12. Príjemné počúvanie želáme.
4: Ďakujeme.
5: Na začiatku je vždy pieseň. Naučil ma to Neil Gaiman. Beat či nebeat. Flow nad zlato. Odpovede na konci. A raz bude katom. Snažím sa nestratiť hlavu. Tak ju len občas vešiam. Som len vykladačom slov, plný regál, výpredaj nápadov.

vychádzam do mesta nájsť odpovede na otázky, ktoré som dakde utrúsil. Kým premotivovaný svet mi tvrdil, že treba žiť naplno, a ja som len polo. Žil ďalší dopyt a dopil, vydal sa do ulic hľadať svoje stopy. Kým z billboardov žiaril úspech, ale to podľa nich asi len žiarlim, tak sa zdialím od vyfotoshopovaných tvári. Nemám chuť sa tváriť, preferujem kávy z krajín, ktoré prepisujú maratónske rekordy, kým ja prepisujem

NHL. Takže ahojte všetci v štúdiu 5. Ahojte všetci pri príjimačok. Ďakujeme. Sme veľmi radi, že sme tu. Bene a Roland Kánik. A vôbec sa necítime, že je čas vyhnúť kotvy. Cítime sa tu super. Ďakujeme Rádio FM.

0: Festivalové rádio FM.
1: Čas zdvihnúť kotvy. Takže tak, ďakujeme. Ste úplne super. A teraz by som poprosil môjho prvého hostia, aj vás, aby ste mu dali veľký potlesk. One and only Vec, a.k.a. Branč Kováč. Áno, ten je tvoj. A je tu
2: aj
1: celý...
2: Je môj, čo?
1: A je tu celý ultrazvuk, lebo došiel aj Tono.
2: Tak je to aj Tono, tak bude robiť vizuálnu stránku.
1: Ale som veľmi rád, že Tono prišiel, lebo teraz, keď to spriemerujeme, tak platí, že sme chlapci na 30.
2: No, vidíš, super.
1: Takže pomeň na to. OK. Takže chlapci na 150 rokov v rádiu FM. Branči, Marian a Roli.

0: dobre.
1: A ja sa cítim dobre.
2: Dík, Braško.
1: Ďakujem ti, král. Veľký potles, Branči Kováč.
3: Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme aj Tonovi. A ideme ďalej. Vráťme sa do tej histórie dní. A toto bude taká akustická vec. Možno vyskúšam aj výjsť trošku medzi vás, ak to zvuk dovolí. Poďme na to.

mestskí ľudia. Nedumáme nad tým, kde končí vesmír, ale ulice Joe. Stretneme sa na rohu tamtej a letíme von a v tme zažijeme to všetko, o čom neskôr budeme písať. Búšiť do klávesnice históriu dní a spomínať na kamošov ženské a letá. Čas letí a preto aj my sa snažíme lietať. Vieš jak? Príležitosť je vešiak, tak si zbalím doň plecniak a vyletím na pár dní preč. Ja pálim preč, zažívam budúci text zaživa. Milujeme byť živí, milujeme beaty a rímy a to všetko, čo bolo predtým, je teraz tu, naše texty. Život vie byť tak neskonale čerstvý a sexy. Píšeme žvásty, bo sa nechceme zblázniť. Žijeme, bo to len chceme zažiť. Niektorí skáču z okna, iní do reči. Nuž, dávaj bacha, cítim človečinu. Je čerstvá jak džús, sme zažili tmu. Sleduj naše každodenné blues. Sme v pohybe a krv, prúdime non-stop, sa točíme, jak to všetko vôkol. Sme živí, jak letiaca lopta do okna. Ticho, buď z boťa, bolznem, že si bolzák občas. Je to celé zverina, jak Daniel, daj päť, ak to myslíš vážne. Vonku to leje a ja sa máčam v nebeskej šťave. Lúhujem kožu a pamäť, história dní. Takže tak, ďakujeme. A teraz trošku pritvrdíme, poďme alobalovať. A čo, bavíte sa? Štúdiu 5? OK, super, ďakujeme.

takže toto bol Alobal. Ďakujeme. A teraz zaznie skladba, ktorá sa volá Únos Európy. Ten názov je oveľa viac desivejší v týchto dňoch, i keď je to Lausong.

keďže je február a je to Dillamont, tak taký malý tribut pre pána Dillu. A teraz veselá pesnička o jednom lete 90s. Toto inak má plus 40. Aj tento. OK, takže toto ste mohli zažiť.

0: veselá pesnička o jednom lete v 90s. A Roland Kánik ako vynikajúci chorusový spevák. Takže, tak a teraz zostaneme ešte v tých detských časoch a zahráme skladbu, ktorá sa volá Tréner.
1: Prežite festivalové leto s rádiom FM.

12, my máme tréning. Pán tréner, aký budeme, keď budeme veľkí? Nejaký takýto. A poďme dúfať v to, že príde leto. Letá väčšia Koelho, lebo už detí bolo veľa, ale táto je ďalšia o deťoch. A vždycky, keď túto skladbu hrám, každým rokom ma to desí viac, lebo ono je to naozajský príbeh. A to dievča z tejto skladby, kamarátová dcéra, už teraz je prudká pubertiačka, už má nejak 13 rokov. Takže vzniklo to nejak pred 14 rokmi. Letá väčšie ako Elo.

tešná aj sám fasa. Na mesto padá tma, túlame sa ako minule a vlastne vždy. Kilometre chôdze a tony cigariet, kilogramy biet. Na svet, malomestské šťastie, blaboceme o Claudet. Že kebyže to vieme robiť, tak to robíme presne tak. Ešte nechce sa nám ísť domov, mesto je malé. Jak len malomesto v lete vie byť. A tak už ním prechádzame tretí raz, brácho. Kto z nás prvý bude veľký chlap? Checkpoint na pumpe, dve plechovky piva, lavička, horko a tisíc bla bla bla. Pod korunami stromov o korunách, ktoré nemáme. Ale toto skúškové sme dali jak nič.

Nechajme divoti hrdlom vodopády a vklety, nech pení jak pesnota a život v jednom. Blahoželáme pálenkou, čo horí jak šit.

0: Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Rádio FM.
0: A idem znova medzi vás.
1: Počúvaj, čo chceš.
0: Lebo porozprávame niečo, nie? Porozprávame vesmírne blues.

Život príde medzi chodbami, nohami, stolami. A pod nohami sú kaluže vína a trosky pitia. Slnku napadlo zapadnúť a do mesta vkročí tma. Chlapík z očí, bar vkročí, tam sklopí zrak. Hor sa opíjať, bo do mesta vstúpil splín, tak si kúpi drink a uvidí. Ostvol ďalej zúfalec píše na servítku hajku, v ktorom myslí na servírku a lásku. Banda riešiac svoje časové slučky sa chce ocitnúť v horizonte udalosti tej barovej sučky. 50-tník sa opiera o bar, hľadá počiatok baru, počiatok stavu a počiatok času. Možno z neho vraví len chlast, lebo práve potiahol flašu a rád by ešte potiahol ďalšiu.

Život plynie aj pred barom, energia tečie mestom a pár slečne znáša večnosť. Párik vychádzajúc z kina netuší, že vesmír ich vzťah na stroskotanie predurčil. O ulicu ďalej unáša prúd dejín pár aktivistov, ktorí chcú zmeniť. A mládež netrápi vidina zajtrajška, oni len idú do FM-ka sa nachlastať. Nevedia, či to už robia večnosť, alebo len strašne dlho. Ale je to vždy tak, že keď padne polnoc, tak chlapík v tej tme číta Baudelaireove Kvety zla. Asi nechce priznať, že mu z toho prepína. A mládež naďalej nadáva na fotrov a na mami, lebo drogy sú dobré a oni im klamali. A svet je zrazu taký, aký je, lebo iný by ani nemohol byť. Nieže, hej? Sny sa dejú, veci plynú, vesmír hltá, nedá sa im vyhnúť. Úžasné melódie, kozmický strún tvoria pozadí všetkého vesmírne blues. Sny sa dejú, plínu, vesmír ich hltá, nedá sa im vyhnúť. Účastné melódie, kozmický strún tvoria pozadí všetkého vesmírne blues. Takže to bolo vesmírne blues. Samozrejme, pozdravujeme aj všetkých pri príjimačoch a teraz znova ja na chvíľku odbehnem ku svojej krabičke a niečo vám pustím a Roland sa k tomu možno pripojí. Takže ďakujeme.

A predtým, ako som sa zamotal do tohto sveta samplerov, som mal také nutkanie Rolandovi rozkazovať pri tvorbe pesničky a vznikla z toho nejaká takáto skladba. Hej, chceš skladbu? Idem ti ju zložiť, no. Najprv Rolanda musím poprosiť o beat. Roli, prosím, daj mi len pár tónov, jak by si bol Glasper. Nálada, ak by si spomínal na letou starkej. Krásne, teraz pridaj basu. A keď budeš dávať hajky, daj jemný shuffle. Oh yeah, môže byť. OK, poďme doriešiť ten beat. Kopák iba jeden, vždy na prvú taký, že pum. Presne tu, áno, znie to cool. Teraz pridaj klep, taký ten, jak by nás tak jemne fackal svet.

Vidíš ma znova v izbe, hej, OK. Sa po nej prechádzam, už trocha nervózne. Sa bojím, že znova stratím dej. Ani neviem ako a myslím na včerajší beh na les, kde bolo 20 stupňov menej, jak meste dnes vo mne to vrie. Vonku

som tu. Pijem cold brew, Etiópiami, 100 gramov na liter vody, všetky chute výjdu. Nemá zač na zdravie, pomer robiť rap, mám super beat, idem zložiť text. Asi sa ti zdá, že je to celé zložité, ale vychutnávame si dobro, hoď musíme zložiť. A zatiaľ repujúc jedného letného dňa sa stráca cestou na divoký nápad, keď píše wild, wild text.

0: Počúvaš festivalové rádio FM.
1: Repujúci jedného letného dňa na vlnách rádia FM. A zostaneme v tých nejakých letných časoch, lebo sa vydáme do dní, keď sme sedávali v parku a pili napríklad víno, alebo aj sódu, alebo čokoľvek. Sedíme v tých parkoch a je tma, mesto spí, a víno sa míňa, život nás míňa, šťastie nás minulo,

0: mesto spí a
1: sny už prepadli.
0: Dlane suché a peste horia.
2: V meste je kľud,
0: nerozbitú hranicu.
1: Poprosím veľký potlesk pre môjho a nášho druhého hostia, one and only Lyric Ho.
3: Ja si užívam koncert.
1: Ďakujeme, že si prišiel. A teraz zahráme také modrohorské okienko a chcem povedať jednu vec. Pred 4 rokmi nepamätám si veľmi veľa rán, ale to ráno pred 4 rokmi si pamätám, lebo manželka vstala a iba povedala vetu, ja som ešte spal, ale povedala, že zaútočili a som v tej chvíli sa zobudil a odtedy denne myslím na Ukrajinu. Držím im strašne palce a nám zostáva iba žiť a posielať im lásku a teplo. Ďakujeme.
0: Sláva Ukrajine.

0: Roland Kánik. Ďakujeme veľmi pekne. Takže nakoniec Modré hory v budove Slovenského rozhlasu. Lyrik H. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel.
1: Oh, díky, že ma tu máte.
0: Zdravas, Lyrik, že si tu.
1: Zdravas všetci ľudia dobrej vôle.
0: A čo, bavíte sa? Chceme vás počuť.

0: Zdrav vás vy!
1: Zdrav vás Rádio FM. Ďakujeme.
2: Toto je Pohoda FM Live, vždy posledný útorok v mesiaci je mi umožnené vyberať sem hudobníkov, ktorí vám sem prídu zahrať. Robia to bez nároku na honorár a jediné, čo im slúbim je, že je tu skvelé publikum, ktoré ich zase privíta na pódiu. Dnes Bene Roland, lírik.
1: Vraciame sa späť na pódium, lebo sa vraciame späť do dní.
3: Ale čiapko musíš mať naopak. Teda správne, ona je naopak, ona je takto správne.
1: OK.
3: Pre poslucháčov majú naopak.
1: A toto je aj tanečná vec, takže ak náhodou sa postavíte...
3: Kľudne, knísa nie je dovolené, postávanie je dovolené.
1: Všetko je dovolené.
3: Posadávanie.

0: Ďakujeme veľmi pekne. Ste super. Ľúbime vás. Ahojte, ďakujeme.
1: Ďakujeme pekne aj my, už ich nebudem viac predstavovať, všetci sa uviedli tak, ako mali. Pripomenuli sme si jedno zo živých vystúpení z Pohody FM Live. Ak vás bavia živé koncerty a tiež slovenská muzika, tak ostaňte s nami, ešte niekoľko ich dnes v našom vysielaní budete počuť.
2: Počúvaš festivalové Rádio FM.
3: Športoví fanúšikovia, pozor, od pondelka 27. júla si v novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už od pondelka.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Muž, ktorý včera v Nemecku útočil na pochode LGBTI plus ľudí, je prívrženec organizácie Islamský štát. Lesný požiar, ktorý horí na západe Francúzska, pomáhajú hasiť aj slovenskí hasiči. Popoludní bude jasno až polooblačno, 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Páchateľa, ktorý včera dodávkou narazil do účastníkov pochodu za práva LGBTI plus ľudí v Berlíne, sa zatiaľ polícii nepodarilo nájsť. Útočníka, ktorý zranil 17 ľudí, pričom jedna žena zraneniam podľahla, identifikovali ako 21-ročného Abdula Balúta. Podľa hovorcu berlínskej polície Floriana Nata ide o islamského radikála.
6: Polícia útočníka pozná, je nám známy ako člen islamistického prostredia v Berlíne. Pátranie po tejto osobe je v plnom prúde. O výsledkoch vyšetrovania budeme informovať verejnosť dnes alebo zajtra.
5: Zo 16 zranených zostávajú traja v ohrození života. Rumunský prezident Nicu Šordán obvinil Rusko z narúšania vzdušného priestoru jeho krajiny krátko potom, keď armáda zostrelila tretí cudzí dron počas troch dní vo svojom vzdušnom priestore. Prezident vyhlásil, že podľa vyšetrovania bol dron, ktorý zostrelila armáda ešte v piatok, modelom Shahid, ktorý Rusko používa vo vojne proti Ukrajine. Americká armáda uplynulú noc neútočila na Irán. Niektoré americké médiá píšu o možnom nedostatku zbraní a munície. Minister investícií Samuel Miguel, nominant Smeru SD, skonštatoval, že keď splní svoje úlohy v rezorte, je pripravený odísť. V relácii V politike v televízii Teatri naznačil aj možnú rekonštrukciu vlády. Slovenskí hasiči bojujúci s lesným požiarom na západe Francúzska majú za sebou prvý deň nasadenia. Počas leteckého hasenia vykonala slovenská posádka vrtuľníka Black Hawk 25 zhodov vody. Podľa slovenských hasičov patrí požiar, pri ktorom zasahujú, medzi mimoriadne náročné. Oheň zasiahol približne 30 000 hektárov územia. Aj domáci francúzski hasiči z oblasti Bordeaux hovoria, že oheň je mimoriadne ťažké dostať pod kontrolu.
6: Intenzita je obrovská. V tejto oblasti sme mali požiar aj v roku 2022 a teraz sme tu opäť. Oheň je nekontrolovateľný. Pri vetre, ktorý má dosiahnuť rýchlosť až 80 km za hodinu, predpokladáme, že sa rozšíri o ďalších niekoľko kilometrov.
5: Popoludní bude jasno až polooblačno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky. Teplo 26 až 33 stupňov a fúkať bude južný vietor do 30 km za hodinu.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Príjemné poludne z Rádia FM želám. Budeme sa snažiť, aby bol aj naďalej príjemné. Nebudeme rušiť, iba si dobre hrať. A o chvíľu aj vaša pravidelná nedelná poézia. Tak nech sa dobre počúva, pozdravuje Faun.

0: Zahrávajú nám Ovariu za Trilobit. Predtým to bol Rakúšan Klaus Waldeck a jeho starina This Isn't Maybe. Počúvate Rádio FM, dobrú chuť k vášmu nedeľnému obedu želám. A k nedeľnému obedu v našom programe patrí pravidelne aj poézia. Nebude tomu tak ani teraz.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.
2: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Moja dnešná hostka študovala žurnalistiku, ktorú však nedokončila, lebo sa stala mamou. Potom dlhé roky pracovala ako redaktorka či moderátorka v prvom regionálnom rádiu a tiež písala do printových médií, rovnako aj vysielala reláciu o knihách. Píše, odkedy si pamätá svoje sny. Texty, básne a poviedky sa jej totiž snívajú. Neskôr v období Mečiarovej mafie z médií odišla. Potom vyštudovala fyzioterapiu a už 20 rokov sa venuje detskej rehabilitácii. V minulosti jej vychádzali v časopise Fraktál, denníkové črty a básne z ciest po Ukrajine, kde dodnes pôsobí ako dobrovoľníčka. Básne a poviedka jej tiež vyšli v časopise Romboid. Pripravuje knihu básni a krátkých poetických črt z Ukrajiny, pracovne ju volá Buď láska. Píše aj Slam Poetry, tohto roku napríklad vyhrala Slam na pohode. Poetka Zuzana Kašíno v rozhovore na diaľku. Vitaj, ahoj.
3: Ahoj, ahoj. Zdravím všetkých priaznivcov poézie.
2: Zuzana, počúvala som jeden podcast s tebou a tam si spomenula, že píšeš, odkedy si pamätáš a že vždy si chcela byť novinárkou a spisovateľkou. Zaujíma ma, keďže všetky veci, s ktorými sa v živote stretávame, nás nejako ovplyvňa. Ako vojna na Ukrajine ovplyvnila tvoje písanie, ale aj pohľad na svet ako taký, keďže tam pôsobíš?
3: Vždy, keď prechádzam z frontovej línie smerom k slovenským hraniciam a už som na Slovensku a niekedy ma tam zastihne búrka, tak zrazu mám ten vnútorný pocit, že toto je naozaj iba búrka a som pokojná. Ale kdekoľvek v Ukrajine je to inak. Tam človek zrazu inak počúva tie zvuky. Nie každé bzúčanie je bezpečné, pretože dróny bzúčia naozaj pomerne romanticky. To bzúčanie je ako nejaké autičko a potom výbuch. Ako ovplyvnila vojna moje písanie? No, veľmi. Tie každodenné udalosti, stretnutia, niektoré z tých stretnutí boli nezabudnuteľné. Ja som sa vrátila opäť k svojej žurnalistickej profesii a začala som písať reportáže a počúvam tie príbehy, počúvam to, o čom sa ľudia rozprávajú. Napríklad príbeh chlapca, ktorý, keď som sa ho pýtala, čo mu mám zo Slovenska priniesť, povedal, že malé autičko na diaľkové ovládanie, že chce si ho zobrať na pole, aby si ho mohol pustiť pred seba a to autičko nájde na tých zaminovaných poliach cestu k tým rastlinkám, čo tam oni mali, kukuricu, zemiaky, a aby to mohol babke doniesť, aby z toho mohla variť, pretože by chcel, aby mu zostali nohy. A takto, keď vám to 5-ročné, takmer 6-ročný chlapček Andriuša povie, tak vás zamrazí. Je to veľmi silná emócia, ktorú musíte nejako spracovať, alebo teda tá poetická duša vo mne, zároveň s tou žurnalistikou, čiže vznikla aj reportáž o Andriušovi a vznikla aj báseň, ktorá sa volá Buď láska. A teda nie je v nej len Andriuša, ale je v nej aj môj priateľ, ktorý zahynul ako medik na fronte a zostala po ňom žena a dve krásne dievčatá. A je v ňom aj malá Líza, ktorá zahynula vo svojom kočiku. Bolo to dievčatko s Downovým syndromom. Sú to ľudia, sú to deti, ktorých poznám a mám pocit, že tá poézia slúži na to, aby som ich zväčšnila.
2: Čo sú témy, o ktorých potrebuješ najčastejšie písať?
3: Ja píšem o akékoľvek téme. Je pravda, že tie témy ku mne prídu. Mám také otvorené počúvanie sveta. Báseň sa mi sníva, je to taký nejaký pocit a ja si potom sadnem a odstrihnem sa od okolitého sveta a napíšem tú báseň. V podstate ju už viac menej neupravujem. Alebo málo kedy sa stane, že sa k niektorej básni vrátim.
2: Je pre teba láska nevyčerpateľná téma, alebo je čoraz ťažšie o nej písať, ak sa chce autor alebo autorka vyhnúť klišé?
3: Láska je úžasný dar. Ja som nemala šťastie na také tie šťastné lásky, ale pre mňa každá láska bola vždy šťastná, hoci aj skončila nešťastne, pretože niečo také cítiť bez akýchkoľvek podmienok je niečo nádherné. A nemyslím si, že slova o láske a básne o láske sú klišé, pretože ak sú teda skutočne prežité, ak je to niečo skutočné, ten čitateľ to v tej básni pozná.
2: Čo je to pre teba poézia?
3: Poézia je môj život. Už ako dieťa sa mi vytvárali v mysli básne, akurát som ich nezapísala. Ja často sa niekde usadím a vnímam ten svet a je to poézia. A neviem, je veľmi dôležitá, ale nie je taká tá knižná poézia, takéto vydávanie knižek a prezentácie, ale ja píšem väčšinou smutnú poéziu, akoby vždy s prepačením zabijem tú atmosféru mojimi básňami, lebo sú to básne, ktoré sa týkajú detí na onkológii, kde som pracovala jedno obdobie, týkajú sa Ukrajiny, týkajú sa mojich ťažkých tém, ako je vzťah s mamou. A vždy sú to ťažké témy, ako by sa na chvíľu nad tým publikom zastavil dých.
2: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM, svoje básne vám bude čítať poetka Zuzana Kašino.
3: Buď láska. Buď láska. A prisunul mi stoličku. Nechápem, čo mám nápis na tričku, som single? Vážme slová, začnem znova. Na reťazke krížik nosím, buď láska, je na Ukrajine, prosím. Buď láska, buď láskavý. A ja som mala obavy, že tento vojak špinavý ma o slušné sny pripraví. Ale on ma nevnímal. Sklonil hlavu, ticho spomínal. Pri Bachmute pole vzalo našej rote 10 dobrých chlapov, mojich kamarátov. Kde si, Bože, kde si, keď sa tu zem miesi s krvou mladých mužov? Naskáču do džípov, aby rýchlo stichlo nebo nad Bachmutom. Ale ono hrmí. Tí, čo išli prví, už sa vezú naspäť. Nad mnohými. Už len plachtu zastrieť. Doma sa ich deti nedočkajú. Lebo ukrajinské deti tiež uviazli v sieti vojny pavúka. Smrť im ponúka miesto zmrzliny. Bože, máš v logike trhliny. Ha, malý Andriuša, budeš mať meniny. Čo prinesiem ti z tej mojej krajiny? Čokoládu, cukriky či kvetiny? Nie, prines mi malé autíčko na diaľkové tlačítko. Čo, budeš ním babku naháňať po dvore? Nie, pôjdem s ním rovno na pole. Tam si ho pustím dopredu, aby som mohol priniesť k obedu kukuricu a zemiaky. Autíčko mínu nájde a mňa zastaví, hlavne, aby mi nohy zostali. Ach, sladký malý Andriuša, strašne zahrešiť ma pokúša, keď deti cez letné prázdniny nemyslia na hru, ale na míny. Veď je čas na zmrzlinu. Po prvom obliznutí dostaneš chuť na inú bez príchute vojny. Už je čas. Poď, Líza z Vinicie, naučím ťa nové písmenko. Mier ako drobné semienko po písmenkách ABC vyniesieme na svetlo ako knihy z knižnice, čo si už nikdy neprečítaš. Lebo už je čas. Kývol, blázon, sprostý vrah. Moskovský despota jediným mávnutím odstrihol malú Lízu od života. Už žiadne písmenka. Už žiadne zmrzliny. Aj slová zmrzli mi. Už je čas sa hnevať. Už je čas sa nebať. Už je čas sa vyspovedať zmlčania, zapredaní a podli občania. Už je čas nadýchnuť sa ticha nad Viniciou, kde prázdne miesta pri stole tak bolia. Už je čas domy a školy a divadla horia. Už je čas vrenia samovarov. Čajový blázon v Moskve nech udusí sa parou. Neviditeľný ako špina na smetisku nikdy nedorastie malej Lize ani po tenisku. Už je čas. Už je čas, Liza. Choď. Keď budeš poskakovať v oblakoch, daj mi vedieť, či v nich ozaj býva Boh. A ak áno, pošli mi pozdrav po snehovej vločke. Bielej a bez viny. Bez Lizy svet stratil chuť zmrzliny. Už je čas. Už stačí. Boh diabla do kúta tlačí. Na poplach bijú zvony a čo my? Len Jednu túžbu v srdci nosím. Človeče, buď láska, prosím. Schovávačka môjmu minútovému prvorodenému synovi. Stihla som ti prišiť iba jediné pierko na drobné krídla a už frnk! Odletel si naspäť do neba. Bol si tu tak krátku chvíľu. Iba toľko, ako keď deti dobehnú zadýchčané a rozpálené z ihriska do kuchyne, dvakrát len tak postojačky zahryznú si do chleba s jahodovým džemom. Narýchlo, ešte v predklone chlipnú z teplého kakaa. Mama, musím rýchlo letieť naspäť, lebo ma vyklepu pri schovávačke. A už ťa tu niet. Zostal nahryznutý chlieb, nedopité kakao. A odkaz od Boha, ktorý si mi nakreslil modrou pastelkou do kalendára. Haky baky, štyri straky, letia hore nad oblaky. Bim, bam, bom, ty musíš ísť z kola von. Konečne sme sa našli. Stretávala som ťa na rohu básne. Vo veršoch obyčajné dary, chlieba, soľ, lásku a dušu. Každý deň som prechádzala okolo predávať kvety na trhovisko. Túžil si po ich neviditeľnej vôni, čo by ťa vyliečila. Ja po neopakovateľnej chuti chleba, čo by ma zasytil. V ten večer stromy prirýchlo zasvietili. O kvety tak neskoro už nikto nestál. V mestských hodinách horeli minúty odhodlanej samoty. Oprel si sa ramenom o morový stĺp, ako by si chcel vyvrátiť z koreňov všetky doterajšie nešťastia. Zaplietol si mi do vlasov svoju červenú ružu spod sklenného zvona. Objal ma okolo ramien, tak obyčajne ako veľkí muži objímajú krehké ženy a zrazu boli všetky budúce pokušenia križovatiek jasné, prepísané do jedinej básne, nášho až do vrások posplietaného života. A tak sme sa stretli. Modlím sa, aby nám bolo dopriaté spoločne stíchnuť ako snehové vločky v teplom dychu večerných komínov. A raz pokorne skloniť hlavy a spolu odvážne mlčať aj o Bohu.
2: To bola nedeľná chvíľka poézie FM. Našou dnešnou hostkou bola poetka Zuzana Kašino. Od Mixpultu vás pozdravuje Andy. Moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.

Ja chcel by som sa otvoriť a nájsť v sebe odvahu. Chcel by som byť Batman, priletieť, zabrániť poprave. Chcel by som mať miliardy, rozdať to tým, čo nemajú nič. To si píš, nech sú všetci šťastní. Ja chcel by som byť lepší človek, dokázať to, nech nikto nemusí byť bezdomovec. Pýtam sa, koľkokrát sa ešte musím narodiť, kým sa narodím do sveta, kde je láska a blahobyt. Nebezpečné, tie myšlienky sú nebezpečné. Staraj sa o seba, postav múra, zavri sa do bezpečia. Chceli by, aby si bol lepší človek, nepozeraj tie videá holé. Všetko dobré sa naučí v škole, bacha na činy, pozor na slova. Pozerám dopredu, prečo sa ľudia prebudia vždy, až keď to pohne. Ha, kde sa berie tá zloba, kde sa v nich berie ten pocit, že majú právo rozhodovať, že kto si a myslia si, že im na tejto zemi niečo patrí a budú to hrotiť a hrotiť, až kým to nepohne. Ja snažím sa byť

čo chcem. Čo sa to deje? Čo sa to deje v tom svete? Človek určil, čo je sveté. Dobre vieš, o čom hovorím, tak nečum. S riechom máš utkaný sveter. Všetci dajú ruky preč od toho, čo sa netýka priamo ich. Chlapci sú super, pokiaľ sú mladí. Vtedy vieš, ak s nimi zatočí. Ha, čo si za netvora? Skrývaj sa za Boha. Prežívaj.

obludami. Vo svete, kde ťa zmlátia palicami, za to, s kým sa držíš, s kým prechádzaš ulicami. Dal som mu pusu, dal som mu pusu, mami. Ja žijem medzi obludami.

0: neviem čo chcem. Nerozumiem tomu, čo sa deje vo mne. Je toľko vecí, čo chcem. Je toľko vecí, čo chcem. Je toľko vecí, čo chcem. Je toľko vecí, čo chcem.
1: Pozdravujem vás z Rádia FM a príjemné popoludne želám. A tiež upozorňujem na aktuálne vydanie podcastu Encyklopédia popkultúry. Tentoraz je o Godzille. O Godzille a jej vplyve na popkultúru sa rozprávajú Pavol Hubinák a Juraj Maliček. A Hubinák teraz vysvetlí technickú stránku filmového spracovania Godzilly v 50. rokoch minulého storočia.
2: Eiji Tsuburaya je považovaný aj za priekopníka techniky, ktorá pomohla tomu, aby sa Godzilla dostala na filmové plátno. Tá technika sa volá Suitmation. No a ide o techniku, pri ktorej herec má na sebe detailný kostým monštra, napríklad teda Godzilly. Pohybuje sa medzi zmenšenými modelmi budovy. Kamera a spomalené snímanie vytvárajú dojem, že ide o obrovské stvorenie. Táto myšlienka samozrejme existovala už v iných filmoch, ale Tsuburaya ju výrazne zdokonalil a preslávil práve vo filme Godzilla z roku 1954.
1: Nová epizóda podcastu Encyklopédia popkultúry je k dispozícii v podcastových aplikáciách. A v našom vysielaní teraz Fred Falke a Alan Braxe a ich starinka intro v remixe 2026.

0: Blame Your Jeans a Cotton Candy. Ja len pripomínam, že po 13. na nás čaká koncert kapely Noční jazdci. My sme totiž Rádio FM a slovenskej hudbe venujeme nadštandardnú pozornosť v rôznych reláciách a v rôznych formátoch. A s takým krátkým prehľadom toho, čo sa nej tento týždeň udialo, teraz prichádza Nika.
1: Na okraji biely dom. Lichnovský sa hlási s novým singlom a s čerstvou skladbou sa pripomína aj Julie Knox. Z Rádia FM vám dávame do pozornosti slovenské a české novinky z našich playlistov. V novom singli Druhá strana rieky sa Julie Knox hlási s novým singlom. Skladbu Bielý dom jej produkoval Blame Your Jeans.
2: Skladba Bielý dom sa rodila pomerne dlho a ja som sa v tom čase zamýšľala nad tým, aký paradox je v podstate, že tá istá náruč nám môže v jednom momente predstavovať domov a o pár chvíľ neskôr je to v podstate nejaké väzenie na kraji útesu, ktoré môže kedykoľvek spadnúť. A zároveň tam je ale tá nádej a tá viera v ten osud a že všetko proste bude tak, ako má byť. A že v podstate nemusíme možno vidieť vždy ten plán dopredu, ako majú veci dopadnúť, ale že naozaj dôležité je užiť si ten moment ako taký. Takže priznám sa, že aj mne samej pripomína tá pieseň veľakrát to, že môžem aj nevedieť.

0: festivalové Rádio FM.
1: Ďakujeme, ďakujeme. My sme sa rozhodli, že darujeme nejaké naše CDčka. Neviem, či ešte niekto tu počúvate CDčka, alebo ste ich ešte niekedy mali teraz v poslednom čase v ruke, ale máme ich. My sme také ešte old school, pamätáme si tie časy a my sme sa rozhodli, že trom najlepším tanečníkom dnes večer darujeme naše CD. Takže poďte do toho, kľudne.
2: So what I want to show you is this device here that allows us to explore a bit more about what's going on just behind the bark here.
3: What is that?
2: So this
3: microphone.
2: This is

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Ďakujem veľmi pekne. Na perkusiách Peťo Suchanič, a.k.a. Sushi. Bicie Pavel Ničiteľ Nosku. Ja som Miro Orkán. A toto sú noční jazdci.
2: Chalani mi hovoria, aby som sa tu už nikdy nepýtal, ale je tu niekto z Karlovky? Prosím vás, z Karlovej vsi, v mestskej časti Karlova Ves, ruka hore. Sama Dubravka. Mám ťa. Tento song je venovaný hlavne všetkým, ktorí sú z Karlovky, alebo tam ešte len budú.

0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
0: Priatelia. Strašne mi vyschlo krku. A to pri tom vôbec nič ešte som nepovedal. Priatelia, kamaráti, ďalšia skladba bude s našou špeciálnou hostkou Ira Maskal. Prosím, veľký potlesk.

0: Dámy a páni, Inna Láska.
1: Ďakujem.

0: jazdci?
1: Toto sú noční jazdci.
2: Počúvaš festivalové rádio FM.
0: Dámy a páni, kamaráti, priatelia, je mi veľkou cťou privítať nášho ďalšieho, druhého hostia, special guest star, prosím veľký potlesk pre Erik Schulz! Erik Schulz! Posledná skladba, náš posledný single, ktorý sa volá ako?
3: Posledný.

0: Ďakujem si, dámy a páni. Erik Schulz.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Čaute.
2: Prosím, počni jazdy. Počúvaš festivalové Rádio FM.
3: Športoví fanúšikovia, pozor, od pondelka 27. júla si v novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už od pondelka.
2: Rádio FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Versus is Haunted. Milý koncept má táto nová pieseň skupiny Echo and the Bunnymen. Je venovaná všetkým tým, ktorí sa pričinili o to, že v Európe sa britská hudba stala populárnou aj vďaka Bruselu. A tamojšej hudobnej a promoterskej scéne spomínajú ľudí, ktorí stoja za úspechom napríklad manchesterský Factory Records, čiže aj Joy Division, New Order či Dirty Column, ale spomínajú aj ľudí, ktorí pomáhali vytvoriť a promovať hudbu z Belgická, jednou z mála známych z tamojšej scény. Sú napríklad Front 242, aj tým miestni Belgičania a promotéri pomáhali. Echo and the Bunnymen po 12 rokoch a podľa mňa dobrý single, aj hudobne, Brussels is Haunted. Vítajte pri počúvaní Rádia FM, alebo počúvajte aj naďalej, ak ste nás počúvali doposiaľ, veď prečo by ste prelaďovali? To je Jasmine Lacey.

Myslím, že bubeníkovi kanadskej skupiny No Means No by sme vedeli pomerne spoľahlivo priradiť jeho veľký vzor, Gene Krupa. A táto hitovka vyšla v roku 1991. Na albume 0 plus 1 rovná sa 2. A inak presne pred 10 rokmi No Means No oficiálne ukončili svoju činnosť. To boli No Means No a Now a predtým Jasmine Lacey a Summer Haze. A poďme domov. Toto je M. Alebo Emma Rakická a What's Wrong? What's Wrong?

ale nemali nepodobné basové linky. What's Wrong od M a Bomb the Bass s Justinom Warfieldom Bug Puff the Dust. No teraz je nahrávka, pri ktorej som si dlho kladol otázku, čo to vlastne znamená SS26.

0: A po Charlie XCX a Spring Summer 26, aké jednoduché. A Jordan Rocky a jeho novinka Enemies z Rádia FM. A vonku je nová časť nášho podcastu Pozor Spoiler, no nášho Hubinákovho a Maličkovho, aby som si nepripisoval nejaké a akékoľvek zásluhy. A tento raz román, dve filmové a jedna seriálová adaptácia a za tým všetkým je Miss Hrôzy.
1: Ak rátame aj literárnu predlohu, tak Miss Hrôzy vlastne predstavuje príbeh, ktorý máme možnosť poznať v štyroch rôznych verziách, čo je fascinujúce, tak všetky tie verzie fungujú a vlastne vôbec nevadí, že viete, o čom to je, lebo v tomto prípade je naozaj dôležité hlavne to, ako je to urobené.
0: Podcastová séria Pozor Spoiler je k dispozícii v podcastových aplikáciách vrátane novej epizódy o filme Miss Hrôzy. A teraz počúvame Man, Women, Chaser a Get Up and Dance.

0: Na Demovnica.sk prebieha 504. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

Myslím, že toto je jedna veľká učebnica hry na bas-gitaru v prípade, že tvoríte alebo máte radi pop music. A mimochodom vždy je veľmi zaujímavé, že tie výnimočne dobré popové piesne majú vždy nejaký príbeh. Napríklad Billy Idol po tom, čo mal asi peticu za sebou nasledujúcich veľmi rýchlých a relatívne priamočiarých obyčajských piesní, ale veľkých hitoviek, samozrejme klobúk dolu, tak si povedal, že urobme teraz niečo úplne iné a rozhodol sa zložiť pieseň, ktorá bude podstou jeho veľkej, vtedajšej a zrejme doživotnej láske, a to boli čierno-biele horory. Tak sa rozhodol zložiť jeden song inšpirovaný práve

On bol Sal Cuevas, newyorský session muzikant s kubanskými koreňmi, ktorý hrával len afrojazz alebo salsu, a keď mu pustili demo tejto nahrávky, tak tam zahral presne to, čo to potrebovalo, aby to bola výnimočná popová pieseň ešte aj po 40 rokoch. To bol Billy Idol a Eyes Without a Face. Poďme opäť k novej hudbe, novinka od Mormor má názov Don't Need It z Radio.

0: FKA Twix a Lily Achty a On Your Mind. Predtým Mormor, Don't Need It. Odbočíme na chvíľu k filmu. Švédsko-norská dráma Trochu života skúma, čo sa stane, keď sa bezstarostná cesta zmení na hľadanie vlastných hraníc. A mimochodom, toto je téma, ktorú škandinávska kinematografia úplne miluje. Viac prezradí kolegyňa Barbara Vojtošáková. Film
1: FM. Dve mladé Švédky vyrážajú na vysnívanú cestu po Európe. Ich cesta vedie cez Varšavu, Prahu, Berlín a Paríž. Mesta pre nich predstavujú dobrodružstvo a možnosť na chvíľu uniknúť od každodennosti. Zdá sa, že ich čaká klasická spoznávacia cesta. Jeden večer však zmení atmosféru celého výletu.
2: First time comes here first, right?
3: Yeah.
2: This is Lucas from Paris. He's also staying here for a few days. Na zdrovie.
3: Na zdrovie.
1: Po náhodnej party sa jedno z dievčat zobudí vedľa muža. Predchádzajúcej noci jej zostali len útržky spomienok a otázky, na ktoré nevie nájsť odpoveď. Mala situáciu pod kontrolou, alebo muž prekročil jej hranice. Do príbehu vstupuje aj jej priateľ, ktorý sa k dvojici pridáva počas cesty. To, čo malo byť obdobím slobody, sa postupne mení na skúmanie vzťahov, dôvery a vlastných rozhodnutí.
4: Where are you from?
3: Sweden.
4: It's raining.
3: Oh, how did you know?
1: Režisérka a scenáristka Fanny Ovesen vo svojom celovečernom debute ponúka civilný pohľad na mladú generáciu. Skúma situácie, v ktorých neexistujú jednoduché odpovede. Film Trochu života nie je len príbehom o jednej noci. Je citlivým portrétom mladých ľudí, ktorí hľadajú vlastný hlas a učia sa orientovať vo svete plnom neistoty.
5: Komu neviem ho nám?
6: Viete, ja mi to zrejte.
1: Film Trochu života je práve v kinách.

0: Dvakrát domáca hudba v predošlých minútach vo vysielaní FM, Just in Case, Stop the Heat a Fulcrum Red Lightning. Alebo aj Red Lightning. Po správach o 15. Festivalové rádio FM pokračuje svojim vysielaním záznamom z koncertu Tante Elze z pohody FM Live.
1: Víkend FM s Danielom Balážom.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podozrivý z útoku na berlínskom pochode Pride je zrejme prívržencom Islamského štátu. V Hormuzskom prielive vybuchol ropný tanker po strete s mínou. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 20 až 31 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Páry rovnakého pohlavia, ktoré požiadali o zápis manželstva do matriky, by mali byť čoskoro informovaní o zamietnutí. Ozrejmil to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý sa odvoláva na ústavu, podľa ktorej manželstvo definuje výhradne ako zväzok muža a ženy. Konštatoval tiež, že na tom sa na tom zhodol aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom z Hlasu SD.
2: Máme rovnaký názor. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálov, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov.
1: Poslankyňa Mária Kolíková z SAS s týmto tvrdením nesúhlasí.
3: Premiér ako právnik veľmi dobre vie, rovnako to vie Matúš Šutaj Eštok, že zaevidovať toto manželstvo jednoducho Slovenská republika musí. Ak bolo manželstvo uzavreté v rámci Európskej únie, proste musí ho rešpektovať, že je to manželstvo, ktoré aj u nás bude zaevidované a takýto pár proste má nejakú právnu istotu aj s deťmi, ktoré vychováva.
1: KDH tvrdí, že európske právo to môže požadovať, ale z toho podľa neho nevyplýva povinnosť zapísať takýto zväzok do slovenských registrov ako manželstvo, ani meniť slovenskú definíciu manželstva. Hlavným podozrivým v prípade včerajšieho útoku na pochode Pride v nemeckom Berlíne je prívržencom Islamského štátu, ktorý bol už v minulosti odsúdený za podobné trestné činy. Informovali o tom miestne médiá. Nemecká polícia už predtým informovala, že existujú náznaky, že hlavný podozrivý 21-ročný muž konal na základe islamistickej ideológie. Podľa denníkov Bild a Spiegel sa vlani vybral na Blízky východ, kde sa neúspešne pokúsil pripojiť k IS. Berlínsky primátor Kai Wegner odmietol, že by pochod hrdosti nebol dostatočne zabezpečený. Útok sa odohral niekoľko stoviek metrov od vyhradenej oblasti. V Hormuzskom prílive podľa iránskych médií vybuchol ropný tanker, ktorý narazil na námornú mínu, keď sa odchýlil od Iránom stanovenej trasy. Teherán to oficiálne nekomentoval, zatiaľ teda nie je jasné, pod akou vlajkou sa tanker plavil a nevie sa ani o prípadných obetiach. Záchranné týmy stále patrajú po 17 nezvestných z vietnamskej nákladnej lode, ktorá sa potopila v Juhočínskom mori. Plavidlo s vyše 60 členmi posádky sa dostalo do ťažkostí v blízkosti atolu Ohnivý kríž. Doteraz sa podarilo zachrániť 45 ľudí. Nový britský premiér Andy Burnham v rozhovore pre BBC povedal, že americký prezident Donald Trump na neho zatiaľ pôsobil srdečne a že ho bude posudzovať výhradne na základe svojich osobných skúseností. Dodal však, že tak ako každý líder, bude brániť predovšetkým národné záujmy svojej krajiny. Vyjadril sa aj k výdavkom na obranu.
4: Som absolútne odhodlaný splniť to, čo sme slúbili našim partnerom v Severoatlantickej aliancii. Je to môj záväzok.
1: Spojené kráľovstvo sa zaviazalo postupne zvyšovať výdavky na obranu na 2,5% do apríla 2027 a neskôr na 3%. Kritike pre nedostatočné financovanie obrany čelil Burnhamov predchodca Keir Starmer. V noci má byť veľká, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 20 až 15, v údoliach aj do 10 stupňov. Zajtra má byť oblačno až zamračené, k večeru malá oblačnosť a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota na severe 20 až 25, na ostatnom území 26 až 31 stupňov a fúkať má severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na Orave, kolóny v Ružomberku. Pozdravujeme všetkých na cestách. V turčianskych Tepliciach sa v križovatke ulic Prievická a Turčianska zrazilo osobné auto s motorkou. Prejdete striedavo. Nehodu dokumentujú v Nižnej pri odbočke na hlavnú stanicu. Premávku riadi polícia. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút a ďalej za Ružomberkom smerom do Martina sa zdržíte dokopy 45 minút. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky, cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Kbelý, Petrovú Ves a Holíč. Na bratislavskej D1 na výjazde z Galvanyho smerom na prístavný most je odstavená dodávka s roztrhnutou pneumatikou. Zvýšte opatrnosť. Horský priechod Pezinská Baba je pre preteky uzatvorený. Obchádzka vedie cez Bratislavu. Na D1 je uzavretý úsek od Lemešian smerom do Prešova. Obídete to cez Lemešany. Uzávera potrvá do 18. hodiny večer. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť alebo upraviť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

0: Tak čo, ako dlho ste nepočuli na miesto gitarového bass-gitariové solo? Bol Eddie Vedder a Guitars Over Guns, charitatívna organizácia, ktorá podporuje hudobné vzdelávanie v troch amerických mestách a Eddie Vedder ju priamo podporuje. No a niektorí zo žiakov sa predstavili aj v piesni Better Believe, podľa mňa vynikajúca.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, Eremen a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante.

0: Festivalové rádio FM.
1: Ďakujeme. Tak dobrý večer, vítame vás tu v Komornom štúdiu aj všetkých poslucháčov pri rozhlasových príjimačoch. A moje meno teda je, a ešte chvíľu bude Tante Elze, a na bicie vám dnes zahra Dominik Špuler. A teda zahráme skladby z môjho posledného albumu Ódy, ale aj staršie piesne z albumu Hmota. A nasledujúca pieseň je práve z toho staršieho albumu Sova.

Ďakujeme. Ďalšiu pieseň by som chcela venovať Janovi a Martine a všetkým nám, ktorí sa snažíme byť viac odvážni.

0: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
1: Ďalšia pieseň je práve znovu zo staršieho albumu a má názov Hmota.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Ešte som chcela povedať, že nasledujúca pieseň je vlastne moja najobľúbenejšia z albumu Ódy. A refrén ma napadol vo sne. Violet Love.

Posledná pieseň je vlastne takým príbehom kolektívnom, o kolektívnom pocite všetkých rodičov, ktorí boli zatvorení v bytoch počas obdobia koronavírusu. O pes.

0: Ďakujeme.
1: Počúvaš festivalové rádio FM.
2: A to bola Tante Elze v zázname z vystúpenia minulý mesiac v programe Pohoda FM Live. Približne o hodinu sa vyberieme na koncert Eriky Rain.
1: Rádio FM.

Skvelý King Kavana a jeho Father Browns z Rádia FM, 6 minút po 16. Máte, verím, príjemný víkend, možno aj vďaka nášmu vysielaniu, a peknú nedeľu 26. júl 26. Inak nahrávka, ja som premýšľal nad tým, že prečo sa mi tak veľmi páči. Možno je tým dôvodom aj, že mi trochu pripomína pieseň od skupiny Simple Minds, tu s tými gajdami, áno, Belfast Child. Niečo tam bude, nejaká podobnosť pravdepodobne. A trošku zdynamizujeme. To sú skvelí Corner Shop a Bubbly Cow a ich novinka Bounce and Salute.

Weekend FM s Danielom Balážom.

podstate má tento ambientný single na svedomí televízia BBC. Hviezda seriálu X-Files Gillian Anderson bola moderátorkou série Future Fantastic a sprievodnú hudbu k tejto sérii tvoril projekt HAL. A tak im napadlo, že by mohli vytvoriť niečo ako single a skúsime to hodiť von a ono sa to ujalo. A ešte aj v dnešnej dobe si niekto v nejakom rádiu, napríklad FM, spomenie na to, že v 97. táto skvelá herečka a chlapíci zodpovední za hudbu k dokumentu spravili single Extremis. Predtým Corner Shop a Bob Lee Kaur a ich Bounce and Salute.

0: bola zatiaľ najstaršia nahrávka dnešnej relácie z albumu Gentleman Take Polaroid z roku 1980, artpopový Japan a My New Career, predtým Nieco Nieco a Sama doma. A propos artpop, 16. štúdiový album Nick Cave and the Bad Seeds vyšiel pred 10 rokmi v roku 2016. Skeleton Tree si pripomenieme v rubrike
1: Kultový album. Skeleton Tree je album, o ktorom sa nedá rozprávať bez toho, aby ste nespomenuli kontext, v ktorom vznikol. Pred nahrávacím termínom, keď boli piesne už napísané, tragicky zahynul Caveov 15-ročný syn Arthur. Aj tak na albume prekvapivo nájdeme odkazy na smrť blízkeho a vyrovnávanie sa s ňou. To, čo mu pridáva na emocionálnej váhe, interpretácia, hudobné a vokálne stvárnenie.

what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she's born to be. This is what she does, and this is what she is. Aj napriek tomu, že poznáme jeho pozadie, je to srdcervúci a ťažký album, ktorý ale tak ako si patrí do diskografie človeka, ktorého život sa odzrkadľuje v jeho piesňach. Nick Cave mal vo svojej hudbe odjakživa témy smrteľnosti, ale toto nie je doska, ktorú si budete púšťať pravidelne. Je to hudba na špeciálne príležitosti. Je v nej všetka temnota sveta, ale tiež krása, láska a nádej. Je to peklo, ktoré znie ako nebo.

Skeleton Tree je ambient, drone, komorná hudba s voľnou inštrumentáciou, ktorú perfektne doplňa Caveov hlas. Ten prepína medzi spevom a rozprávaním. Rovnako ako Bowieho Black Star, ktorý vyšiel o pol roka skôr, je Skeleton Tree niečo viac ako len zhluk piesní. Je to určite ale jeden z najlepších Caveových albumov, ktorý je ale ťažké dopočúvať. Svojmu smútku dal naplno a napriamo priechod na nasledujúcej doske Go

Let us sit together until the moment.

0: Life and the Bad Seeds a Jesus Alone. A potom novinka od Dry Cleaning, Grass. V tej ďalšej pohľadne aj Laura Mvula, Jean, Pearl and the Oysters alebo Moby.
1: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

Oceňujem, že táto hitovka od Pearl and the Oysters, Stratford and 52, má nástroj zvaný Flexaton. Jediné, čo tej skladbe ešte chýba, je brazílsky nástroj zvaný Cuica. To je ten, čo robí... To mi tam trošku chýba. Ale len trošku. Flexaton vyvažuje. A dá sa povedať, že aj flautu som už pomerne dlho v pop music nepočul. Pearl and the Oysters a predtým Moby a Porcelain a toto sú Gene.

Mystery Jets a ich nový single Flea Joint, predtým Gene Fill Her Up. O chvíľu aj Kubo a Blanche, taktiež Steely Dan. A v tej ďalšej hodine sa potom vyberieme na koncert Eriky Rain. Bude to záznam z jej vystúpenia v programe Pohoda FM Live v rámci festivalového Rádia FM. Toto je Duhan a Perception.

0: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Tajge. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, od pondelka 27. júla si v novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už od pondelka.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Rádio FM.

0: Pred 10 rokmi vyšlo tretie pokračovanie videohry Mafia. Tak nejako virálne ho uvádzala do sveta táto skladba, ale nikdy nevyšla samostatne. Objavila sa len v rámci promotion k samotnej hre. DJ Shadow, Ice Cube a Nobody Wants to Die. Technicky vzaté je to nový single. Technicky alebo ináč, toto je náš aktuálny album týždňa.
1: Album týždňa Nia Archives Emotional Junglist.

Nia Archives si pred nahrávaním druhej štúdiovky veľmi dobre uvedomovala, že je v pozícii, kedy sú očakávania od nej obrovské a je veľká fanušikovská základňa má jasnú predstavu o tom, ako by mal jej druhý album znieť. Ľudia očakávajú 15 čistokrvných jungle skladieb. To som už urobila. Dúfam, že mi doprajú priestor jednoducho skúsiť niečo nové, uviedla Nia. Britská producentka si však nezískala fanušikov len vďaka hudbe. Mnohí sa našli v jej textoch a úprimnosti a otvorenosť nezmizla ani z jej nových skladieb. Dokonca Nia Archives nabrala väčšiu odvahu a už sa za nič neskrýva. Skladby na album vznikali v období, kedy bola čerstvo zamilovaná. Keď máte niečo po 20-ke, stále zisťujete, kým vlastne ste. Objavujete svoju sexualitu, zamilujete sa a prestanete milovať. Mám pocit, že veľa žien akoby uviazlo v dievčenstve, ale pravdou je, že mám 26 rokov a cítim, že vstupujem do obdobia ženstva, uviedla Nia Archives. Predstavte si ráno po párty, keď hudba už stíchla a vy máte v hlave spomienky na romancu, smútok, túžbu, poníženie aj úľavu. Presne takto Nia Archives opisuje album Emotional Junglist a nazýva ho post-raveovým zážitkom. Byť emocionálnym junglistom znamená cítiť naraz všetko aj nič, byť pokojná aj chaotická, príčetná aj manická, byť raz hore, raz dole, raz úplne bokom, uviedla Nia Archives. Ak by mal album Emotional Junglist dostať nejakú nálepku, tak by to bol ženský album. Album, ktorý sa pozerá na svet očami ženy, ktorá má po 20-ke. Dokonca sa Nia Archives pri práci na albume obklopila aj množstvom ďalších žien. Žena jednoducho vníma niektoré veci inak ako muž. Bolo pre mňa naozaj dôležité, aby sa na to pozeralo práve ženskými očami, prezradila Nia. Nia Archives chce mať nad svojou tvorbou kontrolu a ako sa ma prezradila, trvalo jej to roky, kým sa naučila dôverovať aj iným. Na albume Emotional Junglist však stavila na silné mená spolupracovníkov. Album jej produkoval Ethan P. Flynn, s ktorým pracovala aj na debute a pridal sa aj James Ford, ktorý pracuje za Arctic Monkeys či Depeche Mode a na albume hostiu aj Sampa či Georgia Smith. Teraz si tie spolupráce už vlastne užívam. Iní ľudia majú naozaj skvelé nápady a teším ma počuť, čo si myslia. Myslím, že mi to pomohlo vyrásť aj ako človeku, najmä v tom, že už nie som taký veľký control freak, uviedla Nia Archives. Hoci jej nový album neurazí ani fanušikov a fanušičky drum and bassu, je to podobne ako jej debut album, ktorý patrí nielen do klubov, dokonca ho veľa viac oceníte, ak si ho zapnete doma. Má silné osobné texty, ktorým sa oplatí venovať pozornosť. Album má aj jasný odkaz, ktorý k vám chcela Nia Archives doručiť. Buďte jednoducho sami sebou, pretože na konci dňa je toto jediné, čím naozaj môžete byť. Skladba číslo 15, Boys in Blue.

0: Al Jarreau a ústredná téma z televízneho seriálu Moonlighting, Cybill Shepherd a Bruce Willis. A mnohí ľudia si myslia, že toto bolo vôbec poprvý raz, čo zažiaril na obrazovkách televízie Bruce Willis, ale nie je to tak. Ešte, no takmer rok predtým sa objavil ako dosť neznesiteľný grázel v televíznom seriáli Miami Vice. Stalo sa tak v novembri roku 1984 a Moonlighting prišiel niekedy v lete 85. Tak či onak, skvelá hudba a skvelé seriály, oba, ktoré som menoval.
1: Rádio FM.
0: Toto je Bauer a Chaos Flow. O chvíľu záznam z vystúpenia Eriky Rain v programe Pohoda FM Live.

Ahojte, dobrý večer. Moje meno je Erika Rein. Ďakujeme veľmi pekne, že ste dnes večer prišli. Ja už som väčšinu času taká trošku skeptická, že mám pocit, že ľudia nechodia na koncerty, takže o to viac si vážim, že ste dnes prišli. Je to special večer, pretože hrám s kapelou, čo sa často nestáva. Adrian Liška na bicie. Miloš Bulík, bas-gitara. Isa Butan, kláves. Moje meno je Erika Rein. Ďakujeme FM-ku, že nám dalo takúto krásnu možnosť si tu zahrať.

Festivalové rádio FM.

0: Album, ktorý vám hráme, sa volá Kamibe a producentsky ho robil Issa Mazink, Jonathan Pastyrčák, Pilný. Pozdravujeme ho a veľmi mu ďakujem za tento album. Napísal aj všetky slovenské skladby. Aj hihi.
1: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

0: Ďakujem pekne. Ja inak mám pocit, že vlastne... Aha, už není október. A je október, aha. Takže tento album už oslávil v októbri jeden rok a ja by som sa veľmi chcela ešte raz poďakovať Rádiu FM, ktoré naozaj absolútne najviac vysaportovalo od začiatku tento album a dalo mu veľmi veľa priestoru. Takže ďakujem veľmi. A ďakujeme aj za tento krásny kláves, teda kláves, aha, toto krídlo brutálne, ktoré ste nám poskytli a zahráme vám s Iskom. No one cares.
1: Počúvaš festivalové rádio FM.

Tento album sa nie nadarmo volá rómskym slovom, ktoré je kamibe, znamená to láska, a máme na albume 1,5 piesne rómskej.

festivalové rádio FM.

Ďakujem. Zahráme vám už aj poslednú skladbu. Bolo to inak dosť vlastne rýchle. Volá sa Tekutý piesok a ešte raz spomeniem Jonatána, ktorý teda spravil tento album spolu so mnou. Veľmi mu za ňoho vďačím a jediný feat, ktorý na albume sa nachádza, je vlastne s ním, takže pozdravujeme. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Moje meno je Erika Rain, Iso Bután, Miloš Bulík, Adrian Liška. Ďakujeme.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Francúzsku a Španielsku museli pre požiare evakuovať spolu už viac než 335 tisíc obyvateľov. Národná rada odkladá správy prokurátora a ombudsmana. Zajtra očakávame na viacerých miestach prehánky alebo dážď 20 až 31 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Požiare na juhozápade Francúzska sa napriek úsiliu hasičov aj zo zahraničia stále nedarí dostať pod kontrolu. Príčinou je silný vietor. Z dedín v okolí mesta Bordeaux evakuovali už 220 tisíc ľudí. V Španielsku vyhnali požiare z domovou viac než 115 tisíc ľudí. Pri včerajšom teroristickom útoku v Berlíne zahynula jedna žena, najmenej 29 ľudí utrpelo zranenia. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt.
2: Všetko, čo tu vidíme, naznačuje, že išlo o islamisticky motivovaný teroristický útok. Jeho páchateľ Abdul Balut je na úteku a preto stále prebieha rozsiahla policajná akcia nie len tu v Berlíne, ale aj na území všetkých spolkových krajín, a to na železničných a autobusových staniciach, na letiskách a štátnych hraniciach.
1: Pre rokovanie výročných správ generálneho prokurátora a verejného ochramcu práv parlament opakovane odkladá.
3: Opakované odsúvanie správy o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti za rok 2024 označil generálny prokurátor Maroš Žilinka za veľmi nešťastné. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský tvrdí, že odkladaním jeho správy si parlament škodí sám, pretože sa nedozvie, v akej situácii sú obyvatelia Slovenska. Podľa šéfky ľudskoprávneho výboru Lucie Plavákovej z PS, tým koalícia vysiela signál, že ich to nezaujíma.
4: Situácia sa naozaj žiaľ opakuje pred rokom, rovnako takto prehadzovali správy aj verejného ochrancu práva aj ostatných ľudskoprávnych inštitúcií, či už komisár pre deti alebo komisárka pre ľudí so zdravotným znevýhodnením zo schôdze na schôdzu, či už verejný ochranca práva alebo komisára, komisárka naozaj upozorňujú na závažné problémy priamo z ich praxe na základe podnetov od ľudí na Slovensku.
3: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD reaguje, že ich to neteší, žiaľ opozícia podľa neho využila každú príležitosť, kedy mohla aj umelo odborne naťahovať čas.
5: Aj z hľadiska nejakej organizácie času sa museli tie body presunúť na september. Ja verím tomu, že už v septembri bude dostatočný priestor na to, aby sa aj tieto správy prerokovali.
3: Ignorovanie demokratických inštitúcií oslabuje dôveru verejnosti, hovorí politológ Jozef Lenč.
6: Poznáme, že v minulosti, keď tá správa aj odznela v Národnej rade, tak počet poslancov poznatí bol tak možno na počet prstov na dvoch rukách. Mal kedy nejaká diskusia bola, takže z toho hľadiska je to neúcta inštitúcii.
3: Ústavný právnik Ladislav Oros upozorňuje, že ide o prejav neplnenia jednej zo základných povinností Národnej rady.
7: To je kontrolná právomoc. Samozrejme, to veľmi negatívne plýva aj na výsledky činnosti Národnej rady, lebo tým, že neprerokuje tieto materiály, tak nezoznámi sa s informáciami, ktoré sú obsiahnuté v týchto materiáloch, a potom ich nemôže využiť ani vo svojej činnosti.
3: Najbližšia schôdza parlamentu začína 15. septembra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, nočná teplota 20 až 10, denná 20 až 31 stupňov, severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Demovnica, Rádia FM.
8: Málo kedy sa v Demovnici stáva to, čo prinieslo hlasovanie v predchádzajúcom kole. Žiadna z troch noviniek nepostúpila. Je to škoda, ale vy ste tak rozhodli. Na záver si ich ale ešte aspoň nesúťažne pripomenieme, nech im ešte dáme šancu v našom vysielaní. Vypočujeme si predtým ale tie, ktoré dostali dosť vašich bodov, aby postúpili.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
8: Ja som Martin Staňo, vítam vás pri počúvaní 504. kola Demovnice, v ktorom máme aj Júliu Vranuch.

0: Vypočuli sme si Fly Like a Bird od Julie Vranuch.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Počúvame 7 piesní, ktoré postúpili vo vašom hlasovaní a 3 novinky. A práve jedna z troch premiér je pred nami. Volám sa Michal, mám 22 rokov a pochádzam z Čadce. Hudbu tvorím pod menom Archa 17. Takto začína svoju správu autor novinky, ktorý pokračuje v predstavovaní sa. Fungujem na princípe solo kapely, inštrumentálnu aj vokálnu časť tvorím sám. Kým som našiel svoj hlas, pôsobil som ako producent, kde som pri tvorbe či už vlastných projektov alebo pri spolupráci na cudzích projektoch získal skúsenosti pre tvorbu môjho vlastného debutového albumu. Album nesie názov A. Vyšiel v decembri minulého roka, obsahuje 9 pesničiek s jedným featuringom od Ducha na skladbe Vlny. Posielam vám z albumu outro skladbu Mier, pretože si myslím, že si zaslúži, aby ho počulo viacej uší. Preto nám aj Archa 17 posiela túto svoju novinku. Vypočujeme si ju v premiére. Teraz v Rádiu FM má názov Mier.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: V Demovnici Rádia FM sme si vypočuli jednu z troch noviniek 504. kola Mier je skladba od projektu Archa 17. Aj on patrí medzi domácich autorov, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve. Ak aj vy a chcete si to vyskúšať v Demovnici, zaznieť z Rádia FM, prihláste sa podľa návodu na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM.
0: V aktuálnom kole súťaži Hypokyrie s piesňou Odpískané.

0: Počúvate Rádio FM, zaznel Hypokyrie v súťažnej skladbe, s ktorou postúpil do 504. kola s názvom Odpískané.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Medzi novinkami máme aj meno, ktoré sme už počuli v minulosti a ktoré sa prihlasuje opäť. Veľmi správne, máme aj takúto možnosť. Urges je alternatívny hudobný projekt z Trnavy. Prepája post-punk, shoegaze, alternatívny rock aj EDM s dôrazom na dystopickú atmosféru, gitarové textúry a osobné introspektívne texty. Vyžívajú sa v experimentovaní so zvukom a kombinovaní melanchólie s intenzívnou koncertnou energiou live. Vďaka za mail, poďme si vypočuť priloženú novinku. Urges posielajú skladbu s názvom 13.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli sme si ďalšiu z noviniek Demovnice, skladbu 13, prihlásili do nášho programu Urges. Hlasovanie prebieha na našom webe demovnica.sk. Hlas môžete dať jednej skladbe z 10 dnes do 20. Tri piesne s najmenším počtom bodov končia.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: V ponuke 504. kola Demovnice je aj The House od La Flama. Poďme si ho vypočuť, darí sa mu aj vo vašom hlasovaní.

0: Doznel nám práve v demovnici La Flamo v piesni The House, no a vypočujeme si pieseň, s ktorou súťaží už viac týždňov v demovnici Luke the Duke. Je to Lukáš Dobránsky, ktorý používa toto umelecké meno. Lukáš, vitaj v demovnici.
1: Dobrý večer. Vítam každého. Počúva.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Teším sa, že si s nami, ale predtým, než budeme hovoriť o tvojom solo projekte, ja mám pocit, že ja už som na tvoje číslo volal niekedy v minulosti, že?
1: Áno, volal si. Mali sme aj s kapelou Neon Manchester nejakú tú skladbu v demovnici.
0: Áno, spomínam si na to. Neon Manchester sa takisto darilo v hlasovaní a spájali sme sa vtedy v tom kontexte, že ste dostali takisto bodovú podporu od poslucháčstva Rádia FM. A teraz si tu zase so svojou solovou tvorbou. Čo sa stalo? Stalo sa dačo s Neon Manchester?
1: Nie, nič sa nestalo, však ako fungujeme. Boli sme aj v tom listovej nominácii na objav roka a tak. Mm-hmm. Ale som si povedal, že mám veľa pesničiek a aj času asi, tak že si spravím aj niečo vlastne trošku iné.
0: Toto je dôležité, že prečo, keď máš dostatok piesní, nerobíš ich v rámci Neon Manchester? Čo vás vlastne rozlišuje a rozdeľuje medzi kapelovým životom a medzi tvojim projektom Luke the Duke?
1: Neviem, tak tu by som povedal v tom Luke the Duke, že si môžem robiť, čo chcem, presne ako chcem. Mm-hmm. A možno je to viacej elektronické. Ako zatiaľ je iba tá jedna skladba, ale ďalšie budú tiež elektronické, možno aj viac elektronické. Mm-hmm. Tak to asi je taký hlavný rozdiel.
0: Čiže žánrovo je to teda aj iné ako Neon Manchester. A kedy si si povedal, čo bol možno taký moment, že musíš si založiť nejaký nový pseudonym, že chceš to vyskúšať aj sám?
1: Neviem, tak už dlhšie som na tým rozmýšľal, ale asi pred 3 mesiacmi som to rozbehol naozaj.
0: No a teda s akou ambíciou bude to nejaký taký akože dlhotrvajúci projekt, alebo len potrebuješ, ja neviem, vydať zo pár vecí, ktoré si si nazbieral?
1: Ja si myslím, že dlhotrvajúci by to mohol byť. Vlastne už bola ďalšia skladba poslaná na mix a tak producentovi Erikovi Horákovi a klip vlastne k tejto skladbe vyšiel nedávno a určite do konca roka by som chcel vydať ďalšie 4 skladby ešte.
0: No, takže je toho naozaj dosť a berieš to vážne. Keď si spomenul toho Erika Horáka, tak to je asi dobré, že spomíname producenta, je to známe meno. Vy ste sa ako dali dohromady?
1: Tak ešte dávnejšie s inou kapelou sme tam nahrávali. Myslím, že jeden single a celkom sa mi to páčilo, tak som sa ozval a jemu sa to tiež že aj páčilo, keď neklamal a chcel spolupracovať, tak spolupracujeme.
0: Je to jasné, asi by to bez toho nešlo. A ešte prosím ťa, ty si, kde ty pôsobíš vlastne a kde pôsobia Neon Manchester? Ako ste vy regionálne po Slovensku rozdelení a rozložení?
1: My sme v Bratislave. Asi nikto nie je z Bratislavy, ale sme v Bratislave. Takže aj ja som v Bratislave.
0: Si východniar, pôvodne Košičan?
1: Áno.
0: Tak to je Lukáš Dobránsky, ktorý hovorí v Rádiu FM aj o svojej solo tvorbe. Vypočujeme si skladbu All Right. Je to projekt Luke the Duke, ktorý môžete podporiť v hlasovaní aj v tom aktuálnom prebiehajúcom 504. kole. Čo je na tejto skladbe výnimočné? O čom je? Ako vznikala?
1: Výnimočné, neviem, tá tanečná linka, za ktorú tam je cítelná, tá je dosť výnimočná, za to musím poďakovať Erikovi, ale tak textovo je o tom, že všetko bude alright, dá sa povedať, aj keď sú nejaké problémy.
0: No a čo to naznačuje, že si takýto optimista, veríš tomu?
1: Áno, snažím sa byť.
0: Tak si to poďme vypočuť, poďme sa nechať inšpirovať skladbou All Right, ktorú má teraz v Rádiu FM Luke the Duke.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Luke the Duke doznel práve v demovnici Rádia FM, zaznel v skladbe All Right, je to Lukáš Dobranský, ktorému sa takisto darí vo vašom hlasovaní a postupuje z týždňa na týždeň, súťaží aj v 504. kole, tak si to ešte zrekapitulujme. Aké sú tie teda najbližšie tvoje plány, tie nahrávacie a vydavateľské, čo môžeme kedy čakať?
1: No neviem úplne presne, ale asi týždeň dozadu som poslal Erikovi ďalšiu skladbu, ktorú trošku možno pozmeníme, zmixujeme, alebo teda on, a pôjde von. Ja si myslím, že v priebehu najbližšieho mesiaca to už nemôže už byť vonku. A potom ďalšie plány do konca roka, tak možno každé 2 mesiace, alebo mesiac a pol by išla ďalšia skladba.
0: Spomínal si, že tá elektronika je asi pre tvoj solo projekt dôležitá. V porovnaní s tou piesňou, ktorú máme v demovnici, bude tá novinka aká? Bude podobná? Bude to nejaký posun?
1: A bude ešte viac elektronická, tam už nebude skoro žiadna gitara asi počuteľná. Iba také plochy. Také skôr niečo Depeche Mode-ovské to možno bude.
0: Čo sa týka koncertovania, tak s kapelou Neon Manchester to asi máte zabehané. Čo táto, toto tvoje solové alter ego?
1: Tak to zatiaľ sa nič nedeje, ale chcel by som aj nad tým premýšľam a ešte neviem, že či by som skladal nejakú kapelu, minimálne basáka, bubeňka mi bude treba, alebo by som nejako sám to skúsil, plno akusticky a sám plno, to sa uvidí, to ešte fakt neviem.
0: Luke the Duke je Lukáš Dobranský, ktorého ste si vypočuli v demovnici Rádia FM. Prináša soulovú podobu popri kapele Neon Manchester, v ktorej pôsobí takisto a ktorá sa už v minulosti objavila v demovnici. Takisto ja ti držím palce, aby sa ti darilo v tej tvojej tvorbe a ďakujem za podrobnosti.
1: Ďakujem aj za pozvanie a ďakujem za hlasy.
0: Pokojne v tom pokračujte aj v 504. kole, ale hlasy si určite zaslúžia aj The Spans, ktorých si vypočujeme v skladbe Hesitate.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Počuli sme The Spunts v piesni Hesitate a vypočujeme si aj tretiu z noviniek tohto kola.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Sme uhladení kapelové novorodeniatko z Oravy v zložení dve gitary, basa, bicie, spev. Žánrovo prepájame indie s alternatívnym rokom s prvkami jazzu, miestami aj drum and bassu. Do veľkej miery nám záleží na obsahu piesní. V tvorbe reflektujeme témy vnútorného prežívania a tiež niečo zo spoločenského života. Ja vám už čítam z mailu, s ktorým prihlásila kapela svoju novinku a pokračujem. Prichádzame s našou prvou piesňou Uhladený, pričom v štúdiu už pripravujeme ďalšie. Hudba nás baví a zároveň pre nás predstavuje taký bezpečný priestor na stretávanie sa, autentické zdieľanie introspekcie a vyjadrenie pohľadu na svet okolo nás. Dočítal som správu, s ktorou sa prihlasuje kapela Uhladený s mekým i na konci a posiela nám svoju novinku Uhladený s tvrdými na konci.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Tretia novinka 504. kola Demovnice Rádia FM práve doznela, kapela Uhladený doznela s piesňou Uhladený. A pozývam aj vás, prihláste sa, ak máte hudobnú ukážku vašej tvorby, podrobnosti sú na demovnica.sk. Otvorení sme domácej hudbe od vás, ktorí ste ešte nevydali album vo vydavateľstve.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Medzi súťažnými piesňami máme aj Krídla od skupiny Burn Zapper.

0: cvičie.
1: V demovnici Rádia FM zaznela pieseň Slnko od Living Bloom, počuli sme 504. kolo. Hlasujte na demovnica.sk, venovať môžete jeden bod a podržať tak vašu obľúbenú skladbu. 3 z 10 o 20. v demovnici skončia. A vraciam sa k tomu, čo som spomínal na úvod, ani jedna z noviniek z minulého kola nepostúpila, verím, že tie aktuálne budú úspešnejšie. Nedá mi to ale, a tak si tie predchádzajúce tri novinky vypočujeme teraz ešte raz.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Už len nesúťažne, strýkovi synovia RUR a Michalťa Púš. Pozdravuje Marta.

0: Zdenovnica, Rádia FM.
1: Toto nemohol byť iba sen.

celý zákr na vec chlapec. Keď nevieš používať, prejdete jak valec. Keď nastane tento nestratené mysli, z nastavení zúfalec. Mysel je zákr na vec chlapec. Keď nevieš používať, prejdete jak valec. Keď nastane tento nestratené mysli.

som si takmer istý, že je viac druhou snou. Odraz naživý pod očom nedávajú zmysel zmyslom. Na druhej strane sny tak živé ako tento beat, že ešte pár minút po zobudení nechceš uveriť. Možno, že realita je vlastne len živé zdanie a hranica, čo udeli od sna je len pamätanie toho, čo v minulosti bolo a že bolo toho mnoho. Pravdu sa dozviem na konci cesty za oponou. Možno

0: až používať pre deti, ak vôbec vás.
1: Prosím, vypni tú minulosť. Už nemám dosť. Prosím, zastav tú budúcnosť. Požiera si vlastný chvost. Keď zdáš sa nádeje, začneš naozaj žiť a prestaneš tápať. Lebo nádej majú len ľudia zúfalí, čo celý život čakajú na zázrak.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla alebo Gojira. Veď napokon dozviete sa.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: osmička.
1: Pekný večer, pustíme sa aj do rebríčka slovenskej a českej hudby. Vy ste sa do zostavovania dnešnej dramaturgie pustili už v priebehu týždňa v hlasovaní. 8 piesní ste podržali a dve nám odchádzajú. Doplním stavy dvomi novinkami. Poďme si to vypočuť.
0: 8. miesto.
1: Na spodnej priečke je Boston od Petieho. Dobrý večer vám želá Martin Staňo.

0: siedmej priečke doznela pieseň Kristiny Mentis, volá sa Dogu Bagu Fa Fa Fa.
1: Prvá novinka.
0: Poďme si vypočuť prvú z noviniek tohto vydania slovensko-českého rebríčka. Novinka číslo 1, Ovarius a Trilobít. Za Trilobít na linke Jakub Mikula. Ahoj, vítaj v osmičke.
2: Ahojte, dobrý večer.
0: Ovarius je vaša v prípade tejto piesne spolupracovníčka. Ako toto vzniklo, táto kombinácia?
2: My sme sa v podstate spoznali hlavne na našich koncertoch, kde začala vlastne pravidelne Ovarius, alebo teda Anna Ovarius chodiť, a potom to nejak veľmi prirodzene vyplynulo, oslovila nás na spoluprácu a my sme jednoznačne hneď súhlasili, lebo dlho sme tiež zvažovali nejakú spoluprácu s reálnym vokálom aj s textom, takže boli veľmi zvedaví, že ako sa to vyvinie.
0: Čiže aj pre vás je to vlastne taká nejaká novinka v rámci tej práce. Zároveň sa mi veľmi páči, že ona tak asertívne, hej, že sebavedomo vyvolala vlastne túto spoluprácu a zdá sa, že je aj vaša fanúšička. Rozprávali ste sa o tom, čo na vás má rada? Ja viem, že by to bola asi lepšia otázka na ňu, ale predsa len.
2: O mne to je ťažko povedať, lebo naše koncerty sú celku špecifické, ale čo som tak navnímal, tak naozaj, že vedela pochopiť tú našu emóciu a vlastne aj pravidelne chodevala na koncerty, kde aj bol veľmi podobný setlist, ale vlastne, že vždycky je to trošku iné a vždycky v podstate sa dokáže na tú našu vlnu nejako naladiť a naozaj, že vypnúť, že to bola nejaká emócia, ktorá z toho vyplynula.
0: A ako vyzerala teda tá vaša spolupráca? Lebo teda pre obe strany to bolo niečo nové. Ako to prebiehalo? Robili ste to spolu alebo každý tú svoju vlastnú časť, vinštrumentálnu, ona text a pieseň, teda tú vokálnu časť?
2: Jasne, tak ten proces bol taký, že v podstate Anna poslala pripravené demo, to znamená, že téma pesničky, text a skupy nejaká základná kompozícia a akordy, tak to vlastne prišlo od nej, tým, že my sme potom dostali úplne voľnú ruku na naše aranžmány, ale samozrejme k tomu pristupovali aj s veľkým rešpektom, že sme sa snažili, aby sme tam zachovali vlastne aj Ovarius sound, aby vlastne to aj v jej katalógu vlastne nepôsobilo nejako cudzo. Mm-hmm. Čiže sme sa snažili aj u nás vlastne do toho tak veľmi vkusne vstúpiť, aby to bolo také spojenie dvoch svetov, ale zároveň každý si tam udržal to svoje, čiže za to napríklad aj naše nástroje sa veľmi postupne pridávajú, ale čo sa mne ako veľmi páči, je taký plný aranžmán, taký ten trilobiťacký sa objaví až úplne na záver a vlastne otvorí tam také okienko, ktoré aby človek zostal taký zvedavý, že aha, že čo by ešte mohlo byť ďalej, a nie, že vlastne celú skladbu od začiatku do konca vlastne poňať ako trilobiť, že to bol nejaký náš zámer.
0: Na to, čo bude ďalej, na to sa aj ja ešte opýtam, ale zatiaľ to tak nechaj. Čo, je to pre vás vlastne prvá takáto spolupráca?
2: O, áno, áno. Je to aj pre nás úplná premiéra, áno.
0: A čo to pre vás znamená? Lebo tak doteraz ste ten vokál nepotrebovali, aj to vo vás niečo potváralo a objavilo?
2: V podstate my sme ten vokál zvykli používať ako jeden z nástrojov, čo je naozaj, že bez textu a ako taký prídavok do tej instrumentácie. Ale vlastne chýbal nám akoby pohľad takého vokalistu frontmana, ktorý by naozaj, že tú skladbu akoby chytil, dal tomu nejaký text a vlastne bol akoby nosný. Čiže toto bola taký prvý pokus. My sme skúšali aj sami vlastne niečo písať, vytvárať, ale nikdy sme s tým neboli tak spokojní, aby sme s tým akoby išli von. Čiže my už dlhšie sme zvažovali spolupráce piesne, že či už s nejakým spevákom alebo speváčkou. A teraz sme zistili, že to veľmi dobre funguje. Čiže ja si myslím, že pôjdeme týmto štýlom aj ďalej, že určite na každom nejakom, či už albume alebo EPčku by sme chceli nejakú takúto spoluprácu mať.
0: No poďme si vypočuť tú aktuálnu, tú prelomovú spoluprácu s Ovarius. Trilobída Ovarius zaznejú teraz v novinke číslo 1 v piesni Girl, I'm not your friend. Prvá

0: Počúvate Rádio FM, zaznela nám prvá novinka Girl, I'm Not Your Friend. Je to pieseň, za ktorou stoja Ovarius a Trilobit. Zhováram sa s Jakubom a Mikulom z kapely Trilobit a zhovárame sa aj o tom, že je to pre nich taká akože nová vec, prelomová vec. Čo to znamená pre vašu ďalšiu spoluprácu s Ovarius? Už ste sa rozprávali?
1: Rozprávali, samozrejme tam nie je nič nejako exaktne ešte dohodnuté, ale my budeme určite radi za nejakú ďalšiu spoluprácu. Rozmýšľame aj nad nejakými, aspoň z našej strany, že ju pozvať do nejakých ešte viac akoby experimentálnych povôch, vyslovene do nejakých našich kompozít, takže to uvidíme, že čo z toho vzíde. Ale čo je také veľmi aktuálne, tak plánujeme v podstate aj spoločné vystúpenie aj naživo. Čiže určite budeme pokračovať v tom, že keď sme si hudobne sadli, tak aby ešte to ľudia aj odnímali v podstate naživo.
0: No a bude to tak, že odspieva s vami túto jednu pieseň, alebo už budete plánovať nejaké také väčšie zapojenie Ovarius do toho setlistu?
1: Zatiaľ to bude o tejto jednej piesni, ale vlastne plánujeme akoby nejaký dvojkoncert letný, možno potom o tom môžem povedať nejaké termíny, kde by v podstate vystúpila aj so svojimi skladbami a následne teda my spolu s uvedením naživo tohto singla.
0: Dáva to zmysel a pokojne tie termíny povedz aj teraz.
1: Ten najväčší dvojkoncert, tak ten bude 19. augusta. Bude to vonku na dvoje v Bukovsky baje jednotke na námestí SMP. A tam teda začne Anna svojím solo setom a následne teda zahráme my a pýta sa k nám na tento singel. A takisto nám bude hosťovať ešte na letnom festivale 3 dní na to, 22. augusta na Pezinskej včelnici na festivale Zrkadlenie.
0: Výborné koncerty a výborné termíny sú pred vami. A ešte taká otázka teraz o Ovarius, ak počúva Rádio FM, tak daj si tichšie. Aj vás to možno trošku inšpirovalo, že by ste to ešte možno s nejakým iným niekým vyskúšali? Možno máte už nejakú predstavu o tom, kto by sa ešte hodil?
1: Určite. My sme vlastne o tom rozmýšľali aj predtým, než sme začali spolupracovať takto s Ovarius, čiže máme určite nejaké mená interne, ktoré vlastne určite chceme skúsiť.
0: Ide o ženské alebo mužské hlasy, alebo je to, cítite to pestro? Lebo niekto má nejaké preferencie, že vie si predstaviť spolupracovať práve so ženským hlasom. Ako to máte vy?
1: Zatiaľ do nového materiálu, ktorý pripravujeme, tak tam sedí ženský vokál. Čiže aj ďalšiu nejakú spoluprácu, čo teraz sa snažíme rozbehnúť, by bolo so spievačkou.
0: A teraz by sa mohol pokračovať, dávať také doplňujúce otázky, že kým by sme sa dopracovali možno k nejakému menu, nebudem to samozrejme robiť. Držím vám palce, otvorili ste možno nejakú takú novú kapitolu v tej vašej hudobnej histórii, zatiaľ teda z Ovarius, s ktorou zazneli Trilobit v osmičke Rádia FM v piesni Girl, I'm Not Your Friend. Vypočuli sme si tento single ako novinku číslo 1. Jakub, ďakujem veľmi pekne za podrobnosti. To bol Jakub Mikula z kapely Trilobit.
1: Ďakujem aj ja, majte sa pekne.
2: 6. miesto.
0: Vraciame sa do rebríčka. Vaše hlasy podporili aj Mišina s piesňou Nikdy sa nedostanem cez toto leto.

Počuli sme šiestu priečku rebríčka Osmička, je na nej skladba Nikdy sa nedostanem cez toto leto od Mišina. Kým zaznie miesto číslo 5, odbočíme do histórie za 10-ročnou piesňou, bola medzi novinkami 30. týždňa v roku 2016. Už tak dávno patrila medzi novú hudbu Miletička od Billy Barmana Veca.

0: Ale nesúťažne sme si vypočuli Miletičku od Billy Barman a Veca. Presne pred 10 rokmi v tomto čase, v 2016, sme ich mali medzi novinkami, ale pokračujeme už ďalej v aktuálnom rebríčku, vypočujeme si ďalšiu priečku.
1: 5. miesto.
0: Priestor ani biela, ani čierna.

0: Rádiu FM zazneli Priestor s piesňou Ani biela, ani čierna. Vaše hlasy rozhodujú každý týždeň, kto postúpi a aké miesto obsadí. Do stredajšej polnoci môžete opäť poslať hlasovaciu SMS-ku v tvare osmička, medzera a text na 7773. Za kľúčové slovo dajte medzeru, jedno číslo, medzeru a druhé číslo. Novinky majú kódy N1 a N2. No a podporiť takto môžete až dve skladby, jednu dvomi bodmi a druhú jedným. Cena spätnej SMS-ky je 20 centov a rebríček dnešného vysielania zavesíme o 20. aj na náš web radio.fm.sk s návodom na hlasovanie. Dve piesne s najmenším počtom bodov skončia.
1: Štvrté miesto.
0: Tento týždeň pokračuje aj katarzia. Na štvrtom mieste má pieseň Empatia sa bude učiť ako matika.

0: Minulé novinka dnes je na štvrtom mieste. Katarzia, ktorá práve doznela v skladbe Empatia, sa bude učiť ako matika.
1: Druhá novinka.
0: Poďme si vypočuť aj ďalšiu novinku tohto vydania slovensko-českého rebríčka. Melting Point je od Nereu a Kristínu už mám na linke. Vitaj v osmičke, rád ťa počujem.
2: Ďakujem, dobrý večer.
0: A dlhšie sme sa nepočuli, máš novú skladbu. Ako sa inak máš? Aké tráviš leto? Sme takmer v polovici. Aká je tvoja letná sezóna?
2: Ja nie som úplne najväčší fanúšik leta, takže momentálne trochu trpím, ale teším sa z festivalov a koncertov a z týchto zážitkov.
0: A z blížiacej sa jesene.
2: Presne tak.
0: Čo ti na lete vadí? Teda sú to tie teploty alebo celkovo tá hrozne rozjarená nálada?
2: To mi vôbec nevadí, tá rozjarená nálada. Skôr mi vadí to teplo a vždy, teda leto je podľa mňa super po 9 hodine, keď zapadne slnko.
0: Úplne tomu rozumiem a zažívame naozajstné extrémy. Inak, keď sa bavíme o tej festivalovej sezóne, tak teda hovoríš, že si užívaš aj koncerty, ktoré táto sezóna ponúka. Aj hráš? Máš nejaké aktívne obdobie?
2: Áno, nakoniec. Mm. Ja som si myslela pred letom, že to zatiaľ nebolo nejako naplánované, ale postupne sa to plní a veľmi sa toho teším. A mám v pláne aj nejaké festivaly. Dobre. Tak vidíme.
0: Čiže funguje všetko tak, ako má, to je výborné. Skladba Melting Point, tá spríjemní aj dnešný večer, ale zároveň spríjemňuje aj naše bežné vysielanie. Rádia FM je to opäť jedna zo skladieb, ktoré znejú našim éterom pomerne často. Ako vznikala tá skladba?
2: Najprv vlastne som mala vytvorenú nejakú štruktúru a nakoniec som tam vymyslela text a spev. To je pre mňa vždy tá najnáročnejšia časť na vymyslieť. A ono aj tým, že to bolo pred letom, ešte som to chcela vydať pred letom, tak to má taký jemne letný text. Takže snažila som sa to tak poňať tematicky asi tentokrát. A nakoniec som sa často nejako prebojovala a som aj celkom spokojná s tým, ako to vydalo.
0: Ja myslím, že si sa dobre prebojovala. Ako pracuješ inak na sebe vokálne?
2: Postupne.
0: Pýtam sa preto, že mám pocit, že je to veľmi fajn.
2: Ďakujem. Tak akože postupne. Ja mám pocit, že každou to skladbou sa to posúva tak inak, alebo teda veľmi lepšie. Takže snažím sa vlastne aj podľa toho, aký je to song asi, tak podľa toho nejako prispôsobovať ten vokál.
0: Čiže vlastne ešte sa sama tak objavuje, že čo si schopná, čo sa dá. Skutočne musím tak fanúšikovsky povedať, že som s touto skladbou ja veľmi spokojný. A ako sú spokojní poslucháči a poslucháčky, to dajú vedieť takisto v hlasovaní. Každopádne je to pieseň, ktorá svoj priestor dostáva veľmi bežne v Rádiu FM a dostáva aj teraz v slovensko-českom rebríčku. Poďme si ju vypočuť. Melting Point je novinka číslo 2 od Nereu.
1: Druhá novinka.

0: Počúvate Rádio FM, Nereu vydala prednedávnom Melting Point, skladbu, ktorú ste aj teraz počuli z osmičky ako druhú novinku slovensko-českého rebríčka. Kristýna, aké sú ďalšie plány? Vydávacie, skladacie, na čom robíš?
1: Momentálne pracujeme s Chicken Houseom skôr na chceli by sme vydať na jeseň album, čo máme takmer všetko hotové, takže primárne na tomto a plus aj Nereu nejaké spolupráce, ktoré ešte nebudem prezradať, ale veľmi sa z nich teším a dúfam, že to dobre vyjde.
0: Spolupráce v akom zmysle? Nejaké producentské, vokálne, spevácké?
1: Producentské, vokálne a spevácké.
0: Všetko toto.
1: Takže dúfam veľmi, že to dobre vyjde.
0: A čo sú to teda? Sú to nejaké také návštevy v tvojich trackoch alebo vyslovene nejaká spolupráca?
1: Je to spolupráca aj na mojom tracku vlastne od iných vokalistov. A je to aj vlastne moja vokálna spolupráca zase na iných producentských trackoch.
0: Rozumiem tomu. A tu aj nám vieš dať možno nejaké termíny, že kedy sa dočkáme takejto špeciality?
1: Na jeseň. Teraz cez leto vlastne to bude finalizovať a na jeseň myslím si, by sa malo všetko vydávať postupne.
0: Bude to teda také aktívne obdobie. Dobre, tak budeme čakať, budeme zvedaví. Držím palce teda vo všetkých týchto prácach a ďakujeme v Rádiu FM za Melting Point, za pieseň, ktorú sme si vypočuli pred malou chvíľou ako druhú novinku. Kristýna Rypáková, a.k.a. Nereu, rozprávala v Rádiu FM. Maj sa krásne a teda hlavne nech sa rýchlo skončí to leto, dobre? Ahoj.
1: Áno, nech už je každý deň po 9.
0: Perfektne, ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: Tretie miesto.
0: Prvú trojku, otvorí si ju, vypočujeme si z rády.

0: Vypočuli sme si aj druhé miesto v slovensko-českom rebríčku, na ktorom sa umiestnil Blame Your Jeans, práve doznel so skladbou Yuki. Pred víťaznou piesňou si rýchlo zrekapitulujme dnešné vydanie. V 8. je Petie, 7. Kristina Mentis, na 6. mieste je Mišino, na 5. Priestor, 4. Katarzia, 3. Siu a na 2. mieste Blame Your Jeans. Novinka číslo 1, Ovarius a Trilo Beat, Girl I'm Not Your Friend, a novinka číslo 2, Nereu s piesňou Melting Point. Ja myslím, že to dnes dopadlo celkom fajn, a to aj vďaka vám a vášmu hlasovaniu. To ďalšie prebehne opäť do stredajšej polnoci. Pozrite sa na rádio FMSK, ako poslať hlasy cez SMS-ky, oceníme to. Z osmičky vás pozdravujú Martin Staňo a Andrej Šáli.
1: Prvé miesto.
0: Užite si ešte zvyšok nedeľného večera a víťaznú pieseň dnešnej osmičky. Na prvej priečke je Sloppy Time od Sam Handwich, minulotýždňová novinka.

0: mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Spirit of jazz.

Dobrý večer, začína sa program New Spirit FM s DJom Kinetom za mikrofónom, Eugenom za mixpultom. Vždy sa snažím, aby prvý track našej relácie bol naozaj výnimočný a verím, že podarilo sa to aj tentokrát. Hrali sme si Empire State of Mind, samozrejme klasiku od Alicia Keys a Jay-Z-ho, ale vo verzii od japonského tria Nautilus, takže jazz, funk, disco, Nautilus sa radi hrajú s hudbou, ktorú napísal niekto iný, veď nedávno sme si hrali 3 dni Kondora z ich albumu, ktorý sa venoval filmovým soundtrackom, a aj táto verzia Empire State of Mind je fantastická. Na druhej strane 7 palca, ktorý vyšiel na značke Unups Drops, je podobne fantastická verzia Muela Muela Here I Come od nemeckých Jezanova. Nautilus nechali tie pôvodné vokály od Roba Gallaghera, Valérie Etienne a nahrali k tomu kompletne novú hudbu. Dnešné vydanie New Spirit FM bude tak, ako je zvykom, veľmi rozmanité. Možno trochu menej jazzu si budeme hrať dnes, ako obvykle, ale z elektronických žánrov to máme komplet: broken beat, house, disco. A budeme samozrejme aj súťažiť. Súťažíme opäť o 2 vstupy na jazz naživo 6. augusta v bratislavskom New Spirit bare. Vystúpi trio Pavel Vlosok, to je poľský klavirista, Matej Štubniak a na kontrabase a Marian Ševčík na bicích. Ak sa chcete zúčastniť a ešte k tomu úplne zadarmo, tak posielajte mail na studio@radiofm.sk. My si dáme prvú trojicu noviniek. Tá prvá bude z Argentíny, pretože odtiaľ je Pedro Canale alias Chanchavia Circuito. Je to jedno z najvýraznejších mien latinskoamerickej elektronickej scény. Na EP nazvanej Oro NT sa spojil so spevačkou Sofiou Vielou, ktorá je tiež ako on z Buenos Aires. Pustíme si odtiaľ skladbu nazvanú Renacimiento. Potom pôjdeme do Berlína a do Afriky. Jemba Groove je kapela z Berlína, ktorá sa ale hlási k africkej hudbe. Na skladbe Obi spolupracuje s celkom známym projektom z Nigérie, bratmi, ktorí si hovoria The Caveman. No a potom to bude nový single alebo nové reissue na značke Jazz Rooms, za ktorou stojí Paul Murphy, jeden z tých pôvodných jazzových DJov ešte na začiatku 80. rokov vo Veľkej Británii. Vyšiel tam skvelý single od Michu Jakub. A na jednej strane je Kumbia, No Get Enemy, samozrejme Fela Kuti. Na druhej je skladba Zaire, my si pustíme Kumbia, No Get Enemy, čiže Kumbia verziu Water Get No Enemy, tak sa volal ten pôvodný Fela. Je 20 hodín 8 minút, počúvate New Spirit FM.

Fantastická kumbia verzia What No Get Enemy od Felu Kutyho z albumu Expensive Shit z roku 1975. Táto verzia je pomerne čerstvá, našiel som na nete, že len z roku 2025, je od Mičum Jakub a londýnske vydavateľstvo Jazz Rooms ju práve vydalo na singly so skladbou Zaire na druhej strane. Predtým sme si hrali Jemba Groove z Berlína a Nigérie, minimálne tá ich spolupráca s The Caveman má nigerijskú stopu, a z Buenos Aires sme si hrali Chancha Via Circuito. Nastal čas na poriadny jazz a minulý týždeň sme si dvoma skladbami predstavili album The Heavyweight Meeting od dvojice Motil a Rottenstein a samozrejme kopca skvelých slovenských muzikantov. Mišo Motil hrá na basový trombón, Erik Rottenstein na a baritón saxofón, čiže je to naozaj ťažkotonážny basový zvuk. Bola by škoda zostať pri tých dvoch pesničkách, ktoré sme si pustili pred týždňom, tak si dajme ešte Summer Morning. Počúvate Nuspirit FM.

Hrali sme si slovenský jazz z albumu The Heavyweight Meeting od dvojice Michal Motýl, Erik Rottenstein. Sme si pustili skladbu Summer Morning a keď sme pri tom jazze, tak pripomínam, že súťažíme o dva vstupy na jazz, ktorý bude poľsko-slovenský, pretože ide o koncert tria Pavel Vlosok na klavíri, to je poľský klavirista, ktorý je doma na scénach nielen v strednej Európe, ale napríklad aj v Spojených štátoch, kde dlhšie pôsobil. Spolu s ním budú hrať Matej Štubniak na kontrabase a Marian Ševčík, ktorý bubnuje snáď na polovici slovenských jazzových nahrávok, skvelý skúsený bubení. Koncert bude 6. augusta v bratislavskom Nu Spirit Bare. Ak sa chcete zúčastniť súťaže, pošlite svoje meno na studio@radiofm.sk. A to bol vlastne tak koniec tej kontemplatívno-jazzovej časti nášho programu. A teraz ideme viac menej tancovať, komu sa teda bude chcieť. Začneme v Brazílii. Brazil da Capoeira je spolupráca dvoch producentov, jedného z Brazílie, volá sa Fejao, a ďalšieho z Londýna, to je Sam the Man. Nie je náhoda, že tá skladba zakotvila v katalógu vydavateľstva Brunswick Recordings Gilesa Petersona, ktorý mal k brazilskej hudbe vždy veľmi blízko. Vyšlo tam niekoľko brazilských kompilácií napríklad. V Brazílii zostaneme. Ed Mota po 13 rokoch vydáva opäť portugalský spievaný album. Ohlasuje ho novinkou Ekero Ser Feliz. Ed Mota možno nie je tak známy ako tí klasickí brazilskí hudobníci typu Caetano Veloso a tak ďalej. Je samozrejme o dosť mladší. Upozornil na seba v 90. rokoch. Zamilovali si ho napríklad aj ľudia okolo Jezanovi, ktorý jednu jeho vec, také skvelé boogie, také rýchle disco, a zaradili aj na kompiláciu Pass a Football. No a potom si dáme obligátny track od Joa Closela. Nejak nám to vychádza, Eugen, že vlastne každý týždeň si pustíme jeden Joe, nový remix. Tak to proste je. A všetky sú tak dobré, že ich treba pustiť v rádiu a treba pustiť čo najviac z tej minutáže, ktorú Joe obvykle natiahne v pohode aj cez 10 minút. Bude to konkrétne jeho remix Sacred Rhythm Version skladby Spanish Hustle. To je veľká disco klasika od Fatback Band zo 70. rokov a Joe z toho urobil svoju klasickú perkusívnu symfóniu. Je 20 hodín 34 minút, počúvate Nu Spirit FM.

fantastický remix Joa Closla svojím typickým spôsobom roztiahol starú hitovku zo 70-tych rokov Spanish Hustle od Fatback Band a ja aspoň viem, čo budem ľuďom hrať, keď prídu a budú si pýtať nejaké latino a bez toho, aby som podliezol laťku o milimeter. A je to skvelé, že Joe Closel nás každý týždeň zásobuje nejakým novým remixom. A keď sme pri tých remixoch, tak vydavateľstvo BBE zozbieralo zbierku remixov a ďalšieho dôležitého človeka na tej elektronickej soulful scéne, aj jazzovej scéne. Je to Novozélandian Mark the Clive Love, ktorý ale pôsobil a pôsobí v Londýne, Los Angeles a najnovšie aj v Tokiu. Jeho mama bola práve z Japonska a Mark sa nikdy netajil láskou k tejto krajine. Ja ho sledujem tak asi od roku 2000, keď som si začal kupovať platne. Veľmi rýchlo sa stal dôležitou postavou tej londýnskej broken beatovej scény. A má na konte snáď desiatku albumov rôznych elektronických. Urobil album aj s rotterdamským veľkým jazzovým orchestrom. A potom čisto jazzové kontemplatívne albumy. No a okrem toho veľmi rád remixuje cudziu hudbu. Jeho prístup je však taký, že sa snaží vytvoriť niečo úplne nové. Ak niekde na YouTube alebo niekde narazíte na nejaké video z tých jeho live remix sessions, kde v reálnom čase remixuje ide veci, tak je to naozaj zaujímavá, podívaná, ako by som povedal. Z albumu si zahráme dve skladby, najskôr to bude Maka Dimbweh, remix Anthonyho Josepha, to je básnik a rapper lomeno spoken word umelec z Trinidadu pôvodne, vydáva na značke Heavenly Sweetness, aj si tu hráme. No a potom to bude remix človeka, ktorý v posledných rokoch sa stal celkom hot producentom, Food Shooter, spieva André Espeut, skladba sa volá Looking Back, počúvate Nu Spirit FM.

Shooter spieva André Espeut a skladbu Looking Back a predtým aj Maka Dimweh od Anthonyho Josepha. Sme si hrali v remixoch od novozelandského klávesového maga Marka The Clive Love, ktorému práve na značke BBE vyšli také akési zobrané remixerské spisy. Mark The Clive Love presents remixes and reimaginations. Poďme ďalej. Máme tu nachystané tri veci z kategórie House. Najskôr to bude Austrálčan Julius Habib alias Inkswell. Tento človek je bývalý b-boy a doma je v hip-hope, v broken beate aj v priamočiarejšej elektronike. Jeho nový single sa volá Creator, hostiu na ňom Alice Payne a Billy Dynamo. Potom to bude britský producent Nona Feb. Prišlo mi promo, to meno bolo pre mňa úplne neznáme a v tom maili upozornili na to, že súčasťou tej EPčky je skvelý remix Trinidad and Deep a to už sa mi rozsvietila žiarovka, ale paradoxne ten originál Nona Feb mix skladby Eternal Between je no lepší alebo vhodnejší, je proste viac deep, je taký hlbokejší. A v tomto žánri zostaneme aj ďalšou skladbou, pôjdeme na Slovensko. Deepologic má vonku novú EPčku nazvanú Closure. Pustíme si odtiaľ Do You Want To Start Again. Je 21 hodín 4 minúty, počúvate Nuspirit FM.

Slovenský Deep House, Deepologic a jeho nová vec Do You Want To Start Again z EPčky Closure. Predtým sme si hrali nové meno pre mňa, ale tiež fantastický Deep House, Nona Feb, Eternal Between, a Austrálčana Inkswella, jeho nový single Creator featuring Alice Payne a Willy Dynamo. Pripomínam, že nám stále beží súťaž, ešte zhruba pol hodinku. Môžete súťažiť o dva voľné vstupy na skvelý jazz naživo 6. augusta, a to je vo štvrtok o 8. večer v bratislavskom Nusprit bare Trio Pavel Vloso Klavír, to je rešpektovaný poľský klavirista a jeho dvaja domáci spoluhráči Matej Štubňák na kontrabase, Marian Ševčík na bicích. Posielajte maily na studio@radiofm.sk. My si ďalej budeme hrať tanečne. Zakladateľ prestížneho známeho labelu Eglo Records Alex Nat vydal novú EPčku The Heat. Je tam kopec, tri zaujímavé spolupráce. No tak sú tam 4 pesničky, jedna je remix. A tie tri ostatné pesničky, Eugen, vždy je featuring niekto. A nie sú to žiadne neznáme mená, napríklad Steve Spacek vokály, ale aj Elisha Joy, a práve titulnú The Heat, kde ju môžete počuť, si budeme hrať. Potom tu máme nový single z labelu Turntables on the Hudson, to je sesterský pridružený label k Nikodemovmu Wonderville Records, samozrejme. Vychádza tam skvelá hudba, elektronika, reznutá nejakými tropickými beatami. Jach, Sazach a Dabin a tam vydávajú novinku Camina Mo. Sú to pre mňa nové mená, dočítal som sa, že sú to talianskí producenti, tak uvidíme, akú ďalšiu hudbu budú robiť. Na Camina Mo nie je to len taká vec vyskladaná za počítačom, sú tam, je tam počuť aj živé nástroje a živý vokál, tak toto my máme radi. No a potom to bude Guyans, nový single na značke True Thoughts, sa volá Podjab. Je 21:22, počúvate Nuspirit FM.

Z Montrealu si hráme Pod Job od DJ-ky a producentky Gayens. Nový single na značke Through Thoughts. Predtým to bola dvojica z Talianska, Jah Sazah a Dubin. Novinka na Turntables on the Hudson sa volala Kamina Mo. A ešte sme si hrali Alexa Natta z EPčky The Heat. Titulnú vec spievala Elisha Joy. Teraz si dáme ďalšie tri novinky, počas ktorých sa dá ešte súťažiť o našu dnešnú cenu, ktorou sú dva vstupy na koncert tria Vlosok, Štúbniak, Ševčík 6. augusta v Nu Spirit Bare, a potom budeme už losovať výhercov, takže nezabudnite mailovať na studio@radiofm.sk. My si zatiaľ budeme hrať jednu vec zo Slovenska. Justin Case je nový pseudonym Jana Družbackého, ktorého tu všetci poznáme už roky ako Good Mooda. Na Deepologicovom labeli Earth Deep Records mu vyšla EPčka Heatwave, pustíme si odtiaľ Funk Ultimate. Potom to bude Eugenov obľúbený interpret, pretože to nie je pre ňa poriadna relácia, ak tam nezaznie niečo, čo vytvoril alebo zremixoval alebo zaradil na nejakú kompiláciu človek občianským menom Joris Fajerták. Tento holandský producent funguje aj pod menom Alexander IV. A nedávno, pred pár mesiacmi, Alexander vydal svoj debutový album. A aj sme si tu z neho hrali a teraz tu máme, ak sa nemýlim, prvý remix z albumu, skladbu Now Pause, kde hosťuje bohyňa spoken wordu z Filadelfie Ursula Rucker. Remixoval francúzsky producent z tej novšej generácie Tour Maburg. Ja mám veľmi rád jeho veci. No a potom si dáme americkú klasiku. Stacy Kidd je presne jeden z tých ľudí, ktorí tvorili House, a jeho nová skladba sa volá Let It Blow. Pustíme si ju v Afro Jazz remixe. Je 21:37, počúvate Nu Spirit FM. Oh, I'm

Počúvate program Nuspirit FM. Toto je Stacy Kidd a Tiffany Jenkins, Let It Blow. Hráme si ju v Afro Jazz remixe číslo 2 dokonca. Predtým to bol holandský Alexander IV. Alias Joris Fajrták, Now Pause, kde ste mohli počuť Uršulu Rucker, ale my sme si tu vec hrali v novom remixe od francúzskeho producenta Tour Maburg. A dostali sme to ako promo, takže myslím, že to ešte nevyšlo. A začali sme na Slovensku tento blok a Good Mood, občianským menom Jan Družbacký, má nový alias Just In Case a pod týmto aliasom vydal EPčku Heatwave, z ktorej sme si pustili Funk Ultimate. V scenárii máme posledné dve skladby, ale ešte predtým treba vyhlásiť víťaza našej súťaže. Súťažili sme o dva vstupy na skvelý poľsko-slovenský jazz. Trojica Pavel Vlosok, Matej Štubňák a Marian Ševčík 6. augusta v bratislavskom Nuspirit bare. Blahoželáme Štefanovi a vlastne už nám nič nebráni pustiť si tie posledné dve veci. Najskôr to bude Christian Promer, ten nedávno vydal po dlhšej prestávke svoj ďalší solový album a už tu máme prvý remix skladby Trying Times. To je inak veľká klasika od Roberty Fleck z konca 60. rokov, ktorú Christian prerobil, tak tá prerábka Christianová sa dočkala prerábky alebo remixu od bristolského producenta, ktorý si hovorí Krakazat, aj toho si tu pomerne často hráme. A záverečnou skladbou dnešného Nuspirit FM bude Monte Carlo od švédskej dvojice Ricky Disco, ktorá, ako jej názov predznačuje, sa venuje práve tomuto žánru. My si ju pustíme v edite od berlínskeho producenta Delfonika. To bude z dnešného Nuspirit FM všetko. DJ Kinec sa s vami lúči, budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Majte sa pekne.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Ahojte, dobrý večer a hlavne vítajte. Je nedeľa, 22. hodina. Naladené máte Rádio FM, za mikrofonom som ja, teda Lix, za technikou Eugen, no a práve štartuje ďalšie vydanie show Signal FM. Na rozbeh tu mám nejaké nové soulful veci, Liquid, trošku melanchólie, mám tu je starý jungle feeling a taký zvuk, ktorý je úplne inde než všetko ostatné, budete počuť. No a potom sa spolu vrátime na pohodu, kde sme sa stretli s LTJ Bookemom a vznikol z toho exkluzívny rozhovor, ktorý budete počuť premiérovo práve dnes. No a potom ďalší čerstvý drum and bass, novinky, dubplaty, všetko bude. Na programe toho dnes máme naozaj dosť, ako tak pozerám. Tak poďme pekne od začiatku a želám vám príjemné počúvanie.

ešte raz, toto je Drum & Bassová show Signal FM. Príjemný začiatok máme za sebou. Dnes na úvod to celé odštartoval Californčan, ak sa to tak hovorí, Clusion a jeho All Else EP, ktoré už je na spadnutie. 7.8. to pôjde von na značke 5LE. Minule som odtiaľ hral prvý track, toto je ďalšia vecička By Guns. Celé to bude na Redisovom labeli s poradovým číslom 22. No a toto, čo nám teraz dohráva, je ďalšia z vecí z albumu, ktorý som teazoval v predchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Postupne som vám predstavoval viacero skvelých singlov z How We Saw Forever, LPčka, ktoré vzniklo na Novom Zélande v štúdiu producenta, ktorý si hovorí Monika. 10 trackov, veľa hostí,

13-trackový projekt, ktorý vznikal približne 5 až 7 rokov a zachytáva aj stratu, aj zlomené srdce, nové začiatky, nové priateľstva a hlavne návrat k sebe cez hudbu. Je tam veľmi veľa producentov, ktorí robili beaty, ani to nejdem teraz všetko vymenovávať, fakt známe mená, Minor Forms, Motif, Level 2, veľa ďalších, ale teraz vám zahrám track, ktorý produkoval Zero T a s Rio sa o mikrofón podelila Colette Warren. What you gonna do? Toto je ono. Yeah.

tých trackov je taký temný, klubový, no a ten ľahší ste práve počúvali. Love Talk, tak sa volá. Pokračujeme ďalej a ideme na ďalší pekne plávajúci Liquid Sound. Tentokrát sa mrkneme ale na Ukrajinu, priamo do Kyjeva. Overtown a Ball Boston, tak sa volajú dvaja producenti, ktorí dali sily dokopy a idú von čoskoro, už o pár dní, na značke DNBB s trackom Deception. Toto je ono.

dnešných novinkách ste po Ukrajincoch Overtone a Bol Bobston počúvali aj nového Leniza, aktuálna júlová záležitosť Sense of Direction. No a toto už bol release, ktorý ma veľmi potešil, keď som videl, že konečne teraz v piatok vyšiel nový Steba. Jeho značka Secret Operations a 39. release tohto labelu. Dva tracky, Autonomous, ktorý ste práve dopočúvali, a takisto druhá vec Planet 6. No proste, čo vám poviem, typický Seba, ako ste mohli počuť, nikto iný tieto veci tak nerobí ako on, stále je to veľmi originálne a jedinečné a vždycky mám rád, keď niečo nové od neho počujem, toto ma veľmi, veľmi potešilo. Ideme teraz na chvíľočku spomaliť, ideme sa presunúť do tempa 164 alebo 165 BPM, mám tu pre vás dve veci. Tá jedna je vonku, už zo pár dní vyšla na značke London Records a si už tušíte, že hovorím o Goldim a jeho tracku Jungle Days so speváčkou Natalie Williams v origináli. Ja ale teraz zahrám instrumentálnu verziu, tá ma tiež veľmi baví a ide o teda pomalšie tempo Jungle Drum Bass s jasným oldschoolovým feelingom. Goldie sa vracia k tej rannej junglovej energii, ale produkčne to ostáva samozrejme fresh a súčasné a hneď do toho potom ďalšia vec zo značky Metalheads, ktorá je s Goldim úzko spojená. Môj obľúbenec Kid Drama prichádza na Metalhead so svojím prvým dlhohrajúcim albumom, ktorý nazval Machines and Other Things. Je tam 12 trackov, vidie to inak aj na dvoch 12-palcových viniloch. A ide o také pomalšie veci, samozrejme, ako sme u Kid Dramu zvyknutí, drum and bass s výrazným autonomic rukopisom, veľa melancholie, veľa melódií, zaujímavé rytmiky. No a produkčne, ako už to má Kid Drama vo zvyku, používal veľa analogovej tape saturácie, veľa procesingu analogovými mašinkami a všelijaké tie šumy. To ma na ňom veľmi baví. Budete to počuť aj v tracku, ktorý produkoval práve s Goldim. Volá sa Right Now a ide o posledný sampler pred oficiálnym vydaním tohto albumu, ktorý pôjde von 3. augusta. Tak poďme na to.

0: Počúvate Signál FM s Lixom, toto je Rádio FM. No a po prvom bloku čerstvých noviniek ideme na niečo, čo som avizoval už na začiatku. A dnes tu mám pre vás jednu veľkú špecialitku. Priatelia, na festivale Pohoda sme sa v backstage stretli s jednou z hviezd sobotného večera a headlinerom noci, za ktorou stála Dramatic Crew, ktorá rovnako ako festival Pohoda oslavila tento rok 30 rokov svojej existencie. A hovorím samozrejme o legendárnom LTJ Bukemovi, ktorý tam zahral svoj set, ale ešte pred setom nám venoval svoj čas a tak som sa s ním porozprával o viacerých témach. Najbližšiu pol hodinu budete počúvať rozhovor, ktorý som z toho spracoval a zahrávam vám do toho aj nejaké jeho tracky, ktoré s tým rozhovorom súvisia. Ako to teda celé dopadlo, budete počuť práve teraz. Toto je LTJ Bukem. LTJ Bukem patrí medzi najzasadnejšie postavy histórie džunglu a drum and bassu. Od začiatku 90. rokov pomáhal formovať tú jeho atmosférickejšiu, jazzovejšiu a muzikálnejšiu podobu a dodnes je známy precíznou selekciou trackov, dlhými mixami a setmi vystavanými ako cesta. Na jubilejnom 30. ročníku festivalu Pohoda sme sa s ním stretli pred jeho setom. Hovorili sme aj o tom, čo preňho dnes znamená DJing, ako si vyberá novú hudbu, prečo neverí na klasický crowd reading, ale aj o mladej generácii, ktorá znovu objavuje sound 90. rokov. Hi Danny, it's nice to meet you. Ahoj Danny, som rád, že sa tu stretávame. Za tie roky si hral asi vo všetkých možných typoch priestorov, od klubov až po festivaly. Čo vlastne pre teba znamená DJing dnes? Je to stále tvoj spôsob komunikácie? Alebo ako sa dnes vlastne pozeráš na umenie DJingu?
1: It's interesting. I mean, music, I've always said, is a universal language.
2: Ja som vždy hovoril, že hudba je univerzálny jazyk. A DJing bol pre mňa vždy niečo, čo som bral veľmi vážne. Je to pre mňa takmer až spirituálna vec. Vždy, keď začnem hrať, prenesiem sa niekam iným.

0: obrovskú radosť vždy, keď sme našli tracky, ktoré do seba dokonale zapadli. A presne tak to cítim aj dnes. Stále si doma púšťam hudbu na gramofónoch. Celé hodiny sa s tým hrám, skúšam a mixujem. A potom sa zrazu niečo podarí a povieš si, wow, toto znie úžasne. Toto chcem počuť na veľkom sound systéme. Takže pre mňa je to dnes stále rovnaké, ako keď som začínal.
1: Takže to naozaj vyzerá tak, že DJing je tvoj život.
0: Určite je to moja vášeň, rovnako ako tvorba hudby. Hlavne v čase, keď som zakladal label. Lenže mám pocit, že si teraz na ňu nikdy nedokážem nájsť dostatok času. Vždy začnem robiť množstvo trackov, ale veľa z nich nedokončím. A to je niečo, čo musím zmeniť, pretože mám strašne veľa rozrobených skladieb a trackov, ktoré raz proste musím dokončiť.
1: Let's be honest, ale povedzme si úprimne, dnes už si veľké meno, preto ma fakt zaujíma, že či ešte stále dostávaš príležitosť zahrať si aj v menších, takých intimnejších kluboch. V čom je to pre teba odlišné? Čo môžeš urobiť v klube, čo možno nemôžeš urobiť pred veľkým festivalovým davom a vnímaš v tom vlastne nejaký rozdiel? Does it feel different?
2: For me, DJing anywhere.
0: Pre mňa je DJing kdekoľvek, predovšetkým o sound systéme. Keď hrám, rád sa počas setu hudobne vydávam na rôzne miesta. Môžem napríklad zahrať tracky, ktoré sú naozaj veľmi jemné a pokojné. Keď ale takéto veci hráš na sound systéme, alebo v priestore, ktorý nemá dobrú akustiku, úplne sa to stratí. Jednoducho je to preč. Ty sa pokúsiš niekam dostať, ale stratíš ľudí, pretože to neznie dobre a nemá to potrebnú váhu. Nezáleží teda iba na tom, či hrám v klube, ale aby som odpovedal na tvoju otázku, áno, stále hrávam aj v malých kluboch. Milujem ich, pretože práve tam som začínal. A myslím si, že človek by nikdy nemal zabudnúť, odkiaľ pochádza a kde začínal. Nech už robí čokoľvek. Či hrám pred 300 alebo 3000 ľuďmi, stále si užívam ten intimný pocit, keď sú všetci hneď pri tebe. Nízky strop, tmavý, spotený klub, ale dobrý sound systém. V podstate si užívam hranie kdekoľvek. A keď mám byť úprimný, som navždy vďačný vesmíru, že mi ešte stále umožňuje robiť niečo, čo si užívam toľké roky. Som nesmierne vďačný za to, že vôbec môžem hrať. A tiež za to, že môžem hrať hudbu, ktorú milujem, hoci niekedy nemusí úplne fungovať v komerčnom prostredí. Ja však musím hrať hudbu, ktorú milujem, inak by som nebol úprimný sám k sebe.
1: As you were saying about mixing, keď už si hovoril o mixovaní, každý ťa pozná vďaka tým dlhým a dokonalým blendom. Aká je pre teba ideálna dĺžka setu, ak vôbec niečo také existuje, aby si mohol ľudí zobrať na skutočnú cestu, tak na to treba čas. No a zdá sa, že dnes tie sety sú čoraz kratšie a kratšie.
2: That's a good question. I'd say...
0: To je dobrá otázka. Povedal by som, že 2 hodiny a viac. Máš pravdu. Keď máš pred sebou správne publikum, je super prechádzať spolu s ním rôznymi hudobnými miestami. Lenže dnes sú sety, ako hovoríš, často neuveriteľne krátke. A rovnaké je to aj s trackmi. Pamätám si, že keď som začínal hrať, tracky mali 8, niekedy aj 9 minút. Každý z nich mohol v sebe niesť krásny príbeh. Dnes sú tracky samozrejme oveľa kratšie. Takže pri hraní lúpujem takmer každý jeden z nich. Jednoducho si zalúpujem nejakú časť, aby som mohol počuť mix presne tak, ako ho chcem počuť. Pretože keď má track 3,5 minúty, je ťažké vôbec vytvoriť nejaký príbeh.
1: I imagine it's quite different. Predpokladám, že hrať dlhý set je dosť odlišné od krátkeho festivalového hrania. Koľko si teda väčšinou pripravuješ vopred? Existuje u teba nejaká rovnováha medzi tou prípravou, improvizáciou a crowd readingom, čítaním crowdu? Ako to u teba funguje?
2: First of all, if I'm playing any set, any weekend,
0: v prvom rade, keď idem niektorý víkend hrať, urobím si výber svojich aktuálne obľúbených trackov. Stále hrám na gramofónoch a výhodou traktoru je, že si môžeš nahádzať 3 hodiny hudby do playlistu, nazvať si ho napríklad podľa daného víkendu a potom, keď idem hrať, si tie tracky jednoducho prechádzam a hneď viem, ktoré z nich by som chcel zahrať. Väčšinou teda mám výber obľúbených vecí, ktoré chcem počuť aj ja sám a počas setu si z nich vyberám. Čítanie crowdu bolo pre mňa vždy trochu zvláštnym konceptom. Keď máš pred sebou 300, 500, 1000 alebo niekoľko tisíc ľudí, nemôžeš vedieť, čo chce počuť každý jeden z nich. Preto som nikdy veľmi

0: neveril tomu klasickému výroku o crowd readingu. Myslím si, že človek by mal zostať autentický a zahrať svoju vlastnú verziu príbehu. A potom môže publikum vidieť, čo robíš, že si to užívaš a ty môžeš dúfať, že sa do toho príbehu ponorí spolu s tebou. Ľudia prichádzajú na akciu s rôznymi pocitmi, náladami a nastaveniami. Niektoré tracky môžu osloviť časť publika a iné zase nemusia. To nikdy nevieš.
1: So, speaking of new music, keď už hovoríme o novej hudbe, tak dnes jej každý týždeň vychádza naozaj veľa. Keď objavíš nový track, pokojne aj úplne od neznámeho producenta, čo spôsobí, že si povieš, toto musím zahrať. Čo musí ten track mať, aby sa vlastne dostal do tvojho setu?
2: It just needs to make me feel something.
0: Jednoducho vo mne musí niečo vyvolať. Musí mi vyčariť úsmev na tvári. Prechádzam obrovské množstvo hudby. Zhruba 4 dní v týždni sedím a počúvam rôzne tracky. A keď ma niečo zasiahne, tak ma to jednoducho zasiahne. Pri novej hudbe som vždy hovoril, že človek by nemal odmietať žiadny hudobný štýl. Nemyslím tým iba hudbu do mojich setov, ale hudbu všeobecne. Mali by ste počúvať čo najviac rôznych vecí. Ľuďom vždy hovorím, pusť mi to a ja ti poviem, či sa mi to páči. To bolo vždy moje motto. Track teda nemusí obsahovať nejaké konkrétne prvky. Veď keď sa na to pozrieme úprimne, ja mám background v soule, v reggae, v techne, house, aj v jazze. Všetky tie rôzne prvky z hudby, ktorú som celé roky miloval, sa môžu kedykoľvek objaviť v akomkoľvek tracku. A ja si poviem, áno, toto vo mne vyvoláva dobrý pocit. Taký track si potom odložím a zahrám ho.
1: Aj po všetkých tých rokoch teda zostáva jeho najdôležitejším filtrom obyčajný pocit. Track nemusí splňať žiadny presný návod, jednoducho ho musí zasiahnuť a niečo v ňom vyvolať. Toto je modernejšia podoba jednej z jeho najznámejších vecí. Originál Atlantis je z roku 1993. Teraz ho budete počuť v reworku od DJ Markyho a Spaya, ktorý vyšiel v roku 2013. No a k tomu, ako Bukem prenáša vlastnú hudobnú históriu do svojich súčasných setov, sa ešte pokračovaní rozhovoru dostaneme.

0: LTJ Bookem Atlantis v reworku od DJa Markyho a Spája. S Bookemom sme sa rozprávali krátko pred jeho setom na festivale Pohoda a v druhej časti sme sa dostali aj k fragmentácii dnešnej drum bassovej scény, návratu junglu a atmosférického soundu 90. rokov, ale aj k tomu, či vo svojich setoch stále hráva vlastné klasiky. When you look at the drum bass scene, keď sa dnes pozrieš na globálnu drum bassovú scénu, pôsobí celkom fragmentovane. Myslíš si, že napriek množstvu rôznych subžánrov v nej stále existuje niečo ako spoločný jazyk? A vlastne do akej miery sleduješ scénu mimo svojej vlastnej hudobnej bubliny?
1: I mean, there are many tracks.
2: Dostávam množstvo trackov od producentov a často im odpíšem, tento track milujem. A oni sa ma opýtajú, naozaj? Povedia mi, nikdy by mi nenapadlo, že práve Bookemovi sa bude tento track páčiť. A ja na to, je v ňom určitý prvok, ktorý sa mi páči. Existuje toľko hudobných foriem, ktoré milujem. A v každej z nich môžeš nájsť niečo, čo ťa osloví. Drum and bass je fragmentovaný, v tom máš pravdu. Ale napríklad dnes večer počas môjho setu pravdepodobne zaznie nejaký soulful track. Niečo viac techy, niečo viac junglové. Budú to rôzne časti scény, ale také, ktoré sa páčia Bookemovi a zapadajú do Bookemovho setu. Takže aj počas hodiny a štvrť sa môžeme dostať na rôzne miesta. Nie je to celý čas iba jeden typ soundu. Napriek tomu, že je scéna rozdelená na množstvo rôznych štýlov, vždy si v nich dokážem nájsť niečo, čo ma osloví.
0: Do you also follow the... Sleduješ aj tú novú generáciu producentov, ktorí znovu objavujú starý jungle a atmosférický drum bass zvuk z tých 90-tych rokov, aj keď vlastne tú pôvodnú éru sami nezažili? Dnes v tej hudbe ale nachádzajú rovnaký typ energie. Čo si o tom myslíš? Je fajn vidieť, že sa to deje?
2: Myslím, že keď sa zaujímaš o nejakú hudbu, mal by si vždy poznať jej históriu. A drum and bass má fantastickú históriu. Je super sledovať dnešných mladých producentov, ako sa k tej hudbe vracajú, nachádzajú v nej určité pocity a chcú vytvoriť jej novú podobu. Samozrejme, niekoho ako ja je veľmi ťažké uspokojiť, pretože ja som pri tom bol, tú hudbu som cítil. Cítil som dôvody, prečo určitá hudba a určité tracky pôsobili presne takým spôsobom. Je veľmi ťažké znovu vytvoriť presne tú istú atmosféru niečoho z roku 1995 bez toho, aby si tej atmosfére naozaj rozumel. Je však fantastické, že mladí ľudia znovu objavujú vtedajšiu hudbu a chcú podobné veci hrať a tvoriť aj dnes. Dostávam napríklad tracky od producentov, ktorí majú okolo 25 rokov a hovorím im, cítim v tvojej hudbe dušu, cítim v nej tú spiritualitu. Odkiaľ to máš? A oni povedia, s trackov z roku 1995. A ja na to, tvoja hudba vo mne niečo vyvoláva. Takže ty si si niečo naštudoval a na mňa to teraz naozaj funguje. A to je dobrá vec.
0: You have played, hral si na veľa miestach po celom svete. Máš pocit, že niektoré krajiny majú také špecifické publikum práve preto, čo robíš? Ľudí, ktorí sú naozaj naladení na takú tú viac deep, hudobnejšiu stránku drum bassu. Dokážeš vlastne cítiť ten rozdiel a povedať si, že títo ľudia to fakt cítia?
2: Áno, ale niekedy ťa to môže aj prekvapiť, lebo táto hudba, však vieš, neznie práve najkomerčnejšie. Ľudia sa k nej preto často musia dopátrať sami. Musia ju objaviť a nájsť v tom, čo hrám, niečo, čo s nimi rezonuje. Samozrejme, musím povedať Londýn. Londýn bude mať v mojom srdci vždy špeciálne miesto, pretože práve tam sa to celé začalo. Tam som začínal ja, aj všetci chalani a DJ, ktorých poznám. Všetci sme začínali spoločne na jednom mieste a odtiaľ sa to potom rozšírilo do celého sveta. Môžeš však prísť na rôzne miesta po celom svete a všade tá hudba ľudí zasiahne trochu iným spôsobom.
0: I have to say, musím povedať, že pre mnohých z nás si niečo ako legenda. Typujem však, že to zároveň znamená, že ľudia možno prichádzajú na tvoje sety s nejakými očakávaniami. Ako sa ti darí hľadať medzi tým tú rovnováhu? Niektorí chcú možno počuť tie tvoje staré klasiky, ale ty zasa sleduješ veľa novej hudby, chceš zostať aktuálny, takže sú nejaké staršie tracky, ktoré stále hrávaš proste preto, že sú stále také dobré?
1: Expectations are funny thing.
2: Tie očakávania sú taká zvláštna vec. Ja som síce pred rokmi urobil tie tracky ako Atlantis, Horizons a všetky tie ďalšie veci, ale dnes mám proste ich nové verzie, ktoré zapadajú do môjho súčasného setu. Takže spolu s novou hudbou vždy zahrám aj dve alebo tri nové verzie tých starších trackov. Tvoja otázka sa ale týka očakávaní. Ja ale pri tom, čo robím, žiadny taký tlak necítim. Vždy som len robil to, čo milujem. Nejdem na akciu s myšlienkou, čo odo mňa teraz všetci očakávajú. Idem tam s pocitom, už sa neviem dočkať, kedy sa s vami o toto podelím. Nevnímam to vôbec ako tlak. Je to jednoducho niečo, čo milujem.
0: Do you have any... Máš nejaké záverečné slova, hlavne teda pre mladých ľudí, ktorí práve teraz objavujú drum and bass a začínajú sa dostávať do scény? Je niečo, čo by si im chcel odkázať?
2: Ľudia sa k drum and bassu dostávajú z množstva rôznych dôvodov a s rôznymi motiváciami. Nech sa k nemu dostaneš akokoľvek, vždy si nájdeš niečo, čo sa ti páči a k čomu ťa to bude prirodzene priťahovať. Takže proste choď von a užívaj si to. Neexistuje žiadna príručka, ktorá by ti hovorila, ako sa máš k drum and bassu dostať, čo by sa ti malo páčiť a čo by sa ti páčiť nemalo. Myslím si, že mladí ľudia sa často najskôr dostanú k tým komerčnejším veciam. Všímam si to aj ja. Hovoríš, že som legenda. Dobre, ale zároveň nie som žiadna obrovská komerčná hviezda. Mladí sa teda k drum and bassu dostanú cez jeho komerčnejšie podoby, ale možno si po pár dňoch povedia, dobre, už tomu trochu rozumiem, milujem to, ale pozriem sa aj na to, čo ďalšie sa na scéne deje. A potom objavia ľudí, ako som ja a množstvo ďalších, ktorí robia odlišné štýly. Dnes na moje akcie prichádza veľa naozaj veľmi mladých ľudí. Niekedy sa na to pozerám a hovorím si, wow, je tu naozaj veľa mladých. Neexistujú žiadne striktné pravidlá. Súhlasím, že sme sa rozdelili na rôzne štýly, ale drum and bass nemá žiadne pravidlá. Môže prísť odkiaľkoľvek a môže ísť kamkoľvek. Preto sa aj ja do svojich setov snažím dostávať pestrosť. Keď si môj set rozoberieš a poriadne ho počúvaš, nájdeš v ňom množstvo rôznych vplyvov. To som proste ja.
0: Thank you so much. Ďakujem ti pekne. Bolo to fakt super porozprávať sa takto s tebou. Želám ti všetko dobré a užij si svoj set tu na festivale Pohoda.
1: Thank you very much. Thank you. Nice talking to you.
2: Ďakujem veľmi pekne aj ja. Bolo mi potešením.
0: LTJ Bookem na začiatku povedal, že hudba je univerzálny jazyk a presne to vystihuje aj jeho prístup. Poznať históriu, ale nezostať v nej uväznený, počúvať nové veci a stále hrať hlavne to, čo v tebe niečo vyvoláva. Rozhovor vznikol na festivale Pohoda 2026, no a Bookemovi ešte raz ďakujeme za jeho čas. Na záver teda ešte jedna z jeho klasík v novej podobe. LTJ Bookem, Music Technicolor Rework.

Počúvate Rádio FM, toto je Drum'n'Bassová show Signal FM a poslednú pol hodinu to bol veľký blok s rozhovorom s LTJ Bukemom priamo z festivalu Pohoda. Vrátime sa teraz ale späť k novým Drum'n'Bassovým veciam, pretože tu toho mám na programe ešte veľa. Ak ste ready, tak poďme rovno na to. Ideme do Holandska, kde svoje štúdio má Vase a ten má vonku trojtrekové EP, ktoré vytvoril počas takých, hovorí sa tomu, že writer's camps, proste také stretka, alebo také proste, že camping, nech sa to nazvať camping, proste miesto, kde sa stretnú producenti a spolu tvoria, majú viacero štúdiových sessions, no a takéto sessions prebehli aj s Wingsom, Clinicalom a Groundom, z toho vzniklo If Only EP, dve veci vám odtiaľ teraz zahrám, Waze a Clinical, If Only, titulná skladba, hneď potom kolab s Wingsom, Jello Jacket, tak

to znie aktuálny Waze z Overview Music, Yellow Jacket, predtým If Only, oba kolaby, najprv s Clinicalom, potom s Wingsom, ale na Overview Music ešte ostaneme, ak dovolíte, pretože mi prišlo do inboxu promo albumu, ktorý pôjde von na konci mesiaca a ten album patrí Javionovi, a.k.a. Javionovi McCartymu, také jeho občianske meno, je z Bristolu, no a debutuje na Overview Music s vlastným artist releaseom Lay Low EP, tak sa volá toto jeho nové dielo a ide o trošku taký odklon od tých jeho komerčnejších poloh smerom k hlbšiemu, možno melancholickejšiemu a moodovejšiemu drum and bassu. A Javionov soulfulovo R&B vokál sa tu prepája s produkciou od Overview mien ako Clinical, Creatures, Rizzle alebo Operate. Na dnes som vybral práve track, ktorý spravil z Creatures On and On. Poďme na to.

Oj, ešte to preruším, pretože vám sem teraz hodím trošku iný zvuk a ideme sa pozrieť tentokrát do Viedne na producenta, ktorého meno počujem asi prvýkrát. Možno som ho aj zachytil, ale nejak mi neostalo v pamäti. Hovorí si Anvo, vlastným menom Andrej, je z Viedne priamo a vracia sa na značku Empathy Audio 14. augusta, to znamená niekoľko týždňov v predstihu, to máte dnes odo mňa v Signal FM, mu vyjde Pins and Pistols EP a ja tu mám pre vás takýto parádny minimal stepper Go For It. Asi sa už pomaličky pripútajte, pretože ideme pomaly a dýpovieť a zrýchlovať. Všetko je pripravené, let's go!

Ajajaj, toto keď som počul prvýkrát, tak som si hovoril, že toto ma bude veľmi baviť a áno, baví ma to. Dúfam, že aj vás. Takto z Rádia FM poriadny acidový rituál. Acid Ritual, to je názov tracku od Primitive Instinct. Druhý solový release tohto producenta na značke Transparent Audio, približne

dňami to vyšlo, tak som to hneď kupoval. No a teraz pozerám na tracklist ďalej a ideme sa mrknúť na novinku, ktorá pôjde von o niekoľko dní a prišla mi zo značky Sofa Sound. Presne tak. Catherine Brina, Sweet Pea a Fox. Títo traja ľudia na Sofa Sound Bristol s trackom Surf a ide o finálny track zo série Sofa Singles Club číslo 3. Tak počúvajte.

Ak ste cítili v tejto novinke vplyv tých 2000-ok v drum and bass-e, old school tech stepu alebo future garage, tak sa nemýlite. Nebola to stará vec, je to nová vec a ide o Rifta. Rift je z Londýna, z UK a za mesiac mu vyjde na značke Four Corners Labrat EP. Ja som vám hral teraz odtiaľ track Back Off, aby som vás držal v tom najaktuálnejšom, čo sa v mojej drumbassovej bubline deje. Ako ste mohli počuť, tak Rift aj v tomto tracku drží taký dobrý balans medzi napätím a grúvom a stále to dobre silno funkčné na tanečných parketoch. Ešte jedna vec čerstvá z releaseu 15 Years of Flex Out číslo 1 Minor Forms a track Forward a potom sa vrhneme aj na slovenské veci a rovno vám hovorím, že tu mám kopec nových slovenských vecí, ktoré som ešte v Signal FM nehral. Tak ostaňte so mnou, budem vám hrať dobrý drum bass až do polnoci.

je to tu, rubrika Homemade pred nami. Priatelia, ideme domov na Slovensko a ideme si hrať veci od domácich producentov, aj keď niektorí už dlhodobo žijú v Prahe, že? Peťo, a.k.a. Simple Souls a celá jeho partia. Projekt Simple Souls vracia späť na Delta 9 Recordings s dvojtrekom, s dvojsinglom Stardust, Hoover a TikTok. Toto vám idem zahrať. Obidva tracky a ten release dobre ukazuje obidve stránky soundu Simple Souls, aj tú melodickejšiu, aj tú klubovejšiu. 21. augusta? No tak to ešte máme čas do oficiálneho vydania. Poďte si to dať teraz v predstihu so mnou z Rádia FM.

Dvakrát Simple Souls v dnešnej domácej rubrike a nekončíme, priatelia, lebo Simple Souls mi poslali, alebo Peťo zo Simple Souls mi poslal viac vecí a ďalšou z nich do tretice je vec, ktorá bola pôvodne dubstepová a stojí za ňou MC Fedora, track s názvom Try Me, prerobili do takého raga rolling drum and bassu a dokonca, ak dobre pohľadáte, ide o free download niekde na Soundcloude, takže check it out a ideme si to zahrať. MC Fedora, Try Me, Simple Souls Remix.

toto je Rádio FM a Drumbassová show Signal FM. Ideme si aj domáce veci po Simple Souls a dvojici Relate. Tu máme ďalšiu novinku, aktuálny nový dubplate, ktorý mi poslal Change My Mind. No a ide o to, ako znie práve teraz jeho aktuálny sound. Stepping Stone je dubplate, ktorý budete počuť práve v tejto chvíli. Nebudem zdržovať, rovno to tam dropnem. Let's go!

ešte aj špeciálnym rozhovorom s LPJ Bukomom z festivalu Pohoda. Dajte mi kľudne na to celé feedback, dajte mi vedieť, čo sa vám páči a budem veľmi rád, ak sa ozvete kľudne e-mailom, na sociálnych sieťach, kdekoľvek narazíte na Signal FM alebo na mňa, Lixa. Toto bol A Negative a jeho skladba High Above, tribute pre Lensmana, ktorý som premiéroval minulý týždeň, a A Negative pod iným nicknameom, ktorý je Controlled Substance, nám dnešné vysielko ukončí trackom Arrivederci Earth. Ja sa s vami lúčim takisto, Arrivederci, a budeme sa počuť opäť do týždeň v nedeľu o 22. na frekvenciách Rádia FM. Dovtedy všetko dobré, užívajte leto a teším sa na budúce. Čaute.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla alebo Gojira. Veď napokon dozviete sa.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Don't listen.